0: Vision Music Player, Moistman Lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24 შვიცე. აყევი იცე ყე რითმზე სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო.
1: ფორტუნა წერტილი ჯი. კლიკ და დაიწყო.

señoritas, ay, ay, ay.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაფუჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის არეში. გამოყენებისას გაეცემეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
10: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ძონების მიმართულებით. Sokar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშნული გეტანოი.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში.

0: ეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
6: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხვრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხვრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
6: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
7: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
8: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი

0: თავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა, ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვისპირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: თბილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: დილმშობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროპული ბიუროკრატია სრულ აბსურდშია შესული, მაშინ როცა საქართველოს უზრუნველყოფს 7 ქვეყნის შავ ზღვასთან კავშირ შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განიხილავენ. განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. ისევე განცხადებით ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართულ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე ცალკე, მაშინ როდესაც ქართულმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა. 2024 წელს და 2025 წელს არჩევნებში ხელისუფლება 1.1 მილიონზე მეტი ამომრჩევლის მხარდაჭერა მიიღო. ეს ქართული ხალხისგან ძალიან ძლიერ მხარდაჭერას ნიშნავს, განაცხადა პრემიერმა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრების დაწყებამდე განაცხადა, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით გარკვეული სირთულეებია. რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან, ჩვენ არ გვწურს მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა მხარი დავუჭიროთ. ქართულ ხალხს აღნიშნავდა კალასი. მისივე განცხადებით ევროკავშირში იმსჯელეს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოქმედება ისე, რომ ქართულმა ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელების ეტაპზე შავი ზღვის გარშემო მდებარე სხვადასხვა ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, რომელთაგანაც ამჟამად სირთულეები არსებობს საქართველოსთან დაკავშირებით. იმპონზე, როდესაც უკრაინა და მოლდოვა წინ მიდიან, საქართველო არის სრულ ჩიხში და იზოლაციაში მოქცეული. ამის შესახებ პარტია ლელოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა. ჩვენ რეალურად დავკარგეთ ყველა ის შანსი, რაც ისტორიულად ჰქონდა მოცემული, დავკარგეთ მილიარდობით ევროს შემოსავალი, ჩვენი სახელმწიფო და საჯარო სისტემის რეფორმის შანსი, აღნიშნა გეგელიამ. ცნობისთვის, მოლდოვამ ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების კიდევ ერთი მეექვსე კლასტერი გახსნა, ასევე უკრაინამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია ჩვენს ევროპულ გზაზე. ამის შესახებ მოლდოვას საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება. უწყება განმარტავს, რომ მეექვსე კლასტერი საგარეო ურთიერთობები მოიცავს საგარეო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკას, ასევე საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობას და ჰუმანიტარულ დახმარებას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი რაუნდი დაასრულა, რომლის დროსაც ჰორმუზის სრუტესა და სანაპირო ზოლთან ახლოს ათობით სამხედრო სამიზნეზე მიიტანა იერიში. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში აღნიშნული. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის პორტებისკენ მიმავალი და იქიდან გამომავალი გემების საზღვაო ბლოკადა განაახლა. დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებული შტატები მომავალ კვირას ირანში ხიდებსა და ელექტროსადგურებს დაარტყამს, თუთა ირანი მოლაპარაკებების მაგიდას არ დაუბრუნდება. მომავალ კვირას ხიდების ჯერით სადგება, ყველა მათ ელექტროსადგურს გავანადგურებთ, თუ მოლაპარაკების მაგიდასთან არ დასხდებიან და მოლაპარაკებებს არ დაიწყებენ, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: დილა ის იშვიათი დროა, როცა ქალაქის ხმაური ჯერ კიდევ არ დაწყებულა და გვაქვს წუთები საკუთარ თავთან განმარტოებისთვის. ეს არის ის დრო, როცა მუსიკა უფრო მეტს გვეუბნება, ვიდრე ნებისმიერი საუბარი. დღევანდელი დღის მთავარი ამოცანა მხოლოდ საქმეები არ არის, ეს არის უნარი. შევამჩნიოთ ის პატარა დეტალები, რომლებიც რეალურად ძალიან გვახარებს. მე მინდა დღევანდელმა ფორმა თქვენი განწყობა სწორად და მიზანში განსაზღვროს. მოგესალმებით, გახლავართ მანჩო ფარსელაძე და უახლოესი რამდენიმე საათის განმავლობაში მე გავატარებ დღეს თქვენთან ერთად. მინდა რომ დილა დავიწყოთ უფრო მეტად ენერგიულად, მოვისმინოთ კარგი მუსიკა, მოვისმინოთ ასევე ბევრი საინტერესო ამბავი და ერთად გავერთიანდეთ ყველაზე ღიმილიან სიხშირეზე 106.9-ზე. ეს რადიო ფორტუნაა, დილა მშვიდობისა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Pasta კლებებით სავსე Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 50%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta კლებები. გვეწვიე Domino-ში. Anishopke Home.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული

0: კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
8: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. ახლა კი ნახოთ რა ხდება და რა ამბავია, რა სიახლეებია ონლაინ პრესაში, რა იწერება. ამერიკის 12-მა შტატმა პარამაუნტის მიერ Warner Bros-ის შესყიდვის შესაძლებლად სასამართლოს მიმართა. Netflix-ი თამაში მონოპოლიის მიხედვით რეალითი შოუს იწყებს, გამარჯვებული 2 მილიონს მიიღებს. ესე ძალიან მიყვარდა ბავშვობაში ეს თამაში მონოპოლია. გოლუმზე ნადირობის გადაღებები დაიწყო. ენტონი ჰოპკინსი პირველ მუსიკალურ ალბომს გამოუშვებს. ჯეიზის კონცერტზე მოულოდნელად რიანა გამოვიდა, ოჯახური შოუ ჯეიზის კონცერტზე ბიონსე და ბლუ აივიც გამოჩდნენ. ელტონ ჯონი გამოსამშვიდობებელ ტურნეს მოულოდნელად აგრძელებს. მუნდიალის ფინალის ტაიმაუტზე ჯასტინ ბიბერი სიმღერებს. ვანე 2026 წლის ზაფხულის სეზონის ერთ-ერთი მთავარი ფერია. 2026 წლის ზაფხულმა საბოლოო დაამტკიცა. სტილისტური თვით გამოხატვის მთავარ იარაღად იქცა ფერი. პალიტრა დიდი ხანი ასეთი მრავალფეროვანი არ ყოფილა. პოპულარობის პიკზე კლავ ტიფანის ტონალობა რჩება, პოზიციებს ლავანდისფერიც მყარად ინარჩუნებს. აქცენტები ნარინჯისფრისა და ყვითლის მეშვეობით იქმნება. წითელმა კი კლასიკის სტატუსი საბოლოო დაიმკვიდრა, რაც უფრო გაბედულია ტონალობა, მით უფრო საინტერესო კომბინაცია იქნება. სეზონის კიდევ ერთი ფავორიტი გახლავთ მკვეთრი მწვანე, თუმცა წელს აქტუალური გახლავთ შარტრესი მწვანისა და ყვითლის მიჯნაზე არსებული ფერი და მის გარდერობში დამატება ამ სეზონზე ნამდვილად ღირს და ხა ვუყურებ მე პირადად ფერს, არ ვიცი როგორ აღიქვით ეს ფერი.

0: წვანისა და ყვითლის მიჯნაზე არსებული ფერი. პირადად ჩემთვის ეს ფერი არ არის, რაც არ უნდა მოდაში და პიკ-პიკში იყოს ეს ყველაფერი. ზუსტად ვიცი, რომ არ მომეწონება და ცოტათი მოსაწყენი ფერია ჩემი აზრით. ნახოთ აბა, ნახეთ თქვენ რომელ ფერზეა საუბარი. კიდევ რა ხდება 17 ივლისს მთელი მსოფლიო კინოეკრანებზე, მსოფლიოს კინოეკრანებზე შედგება კრისტოფერ ნოლანის ბლოკბასტერის ოდისეას პრემიერა. ისე ელოდება ბევრი ადამიანი ამ ფილმის გამოსვლას, რომ ალბათ გაცილებით უფრო მეტი შთაბეჭდილება უნდა მოახდინოს, ვიდრე მოლოდინია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს. ბოლო პერიოდში ნამდვილად არ მახსოვს რომელიმე ფილმზე აი ესეთი ამბავი ყოფილიყოს. რაც შეეხება ტელესერიალებს, 15 ივლისს დღეს Apple TV-ზე დაიწყება ტელესერიალი Lucky. ასევე Amazon Prime-ის პლატფორმაზე დღეს საერთაშორისო გამოხმაურების ფონზე დაიწყება სათავგადასავლო კომედია Ride or Die. რაც შეეხება მუსიკას, 17 ივლისს გამოვა ამერიკელი საავტორო სიმღერების შემსრულებლის Gracie Abrams-ის მესამე ალბომი. 17 ივლისს ასევე გამოდის ტრიპ-ჰოპის მუსიკალური ჟანრის ლეგენდის ედრიან თოუსის ალბომი. მომღერალი ცნობილია ფსევდონიმით ტრიკი და ეს გახლავთ მისი პირველი ალბომი ბოლო 6 წლის განმავლობაში. 9:25 საქართველოში რადიო ფორტუნას უსმენ, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. მე კიდევ წავიკითხავ ახალ ამბებს, შევარჩევ საინტერესოს. ასე რომ დარჩი ტალღაზე 6:09 მოუსმინეთ მუსიკას, თქვენთვის საყვარელ და ნაცნობ მუსიკას და რაც ყველაზე მთავარია, ერთად გავატარებთ დროს.
1: ქართული ჰიტის პასორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
5: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე

0: უკენთან ერთად.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელით.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: ამბობენ რომ ამინდი ცვალებადია ჩვენი ხასიათებით. ჩვენი მუსიკალური გემოვნება კი მუდმივია. თუმცა იმისთვის რომ დღევანდელმა დღემ სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს, სასურველია ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. ზე, ღრუბელი, თუნალეკი. დაკეთ ამინდის პროგნოზი და გააგრძელეთ სხვა ჩემთან ერთად.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: დღეს 15 ივლისია, ოთხშაბათი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ზუგდიდში, ფოცსა და ბათუმში ტემპერატურა იდენტურია და 27 გრადუსია გამოცხადებული. მესტიაში +17 გრადუსი ცელსიუსი, ოზურგეთში +24. ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა გაუტოლდება 26 გრადუს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში დღეს იწვიმებს. ახალციხე სადაც ხიმალში 24 გრადუსი, ბორჯომში 22, სურამში ნავარაუდებია 19 გრადუსი. გორში სინოპტიკოსები 27 გრადუსს ვარაუდობენ. თელავი +31, რუსთავში 32 გრადუსია გამოცხადებული.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

ფორტეპიანოს პარტიები ყოველთვის გამოირჩევა თავისი სისუფთავით, როდესაც უსმენ Falling in Love-ს, ფიქრობ, რამდენად რთულია ასეთი სიმარტივის მიღწევა. არანაირი დრამატული გადახოვები არ არის ამ მუსიკაში, არანაირი ზედმეტი ეფექტები, მხოლოდ სუფთა ჟღერადობა და ჰარმონია, რომელიც შენ საკუთარ აზრებს ეხმიანება. ამ კომპოზიციას არ ჭირდება რაღაცა თანხლები ტექსტი, რადგან ის თავა ძალიან ბევრ რამეზე საუბრობს და სწორედ ის არის, რაც ამ წუთებში ყველაზე მეტად გვჭირდება. 9 საათი და 47 წუთია საქართველოში, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
3: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
9: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
12: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
13: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.

0: გვექნება საუბარი 15 ივლისის 14 დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ვიღებ მზე დღეს იმყოფება კერჩხების მეტად ემოციურ, უზნობიარე, რომანტიულ, ინტუიციურ ნიშანში, ხოლო მთვარე გადაასვლებს მეტად აქტიურ, ენერგიულ, ოდე ეს თქვათ, ლიდერული თვისებების და სიყვარულით ახსავს ლომის ოდეაქში. ეს ტენდენციები ამზე გავლენის შედეგად უფრო მეტად იჩენენ თავს წრის განმავლობაში ტიტულ ჩვენთაგანის ხასიათში. დღევანდელი დაპირებები აუცილებლად უნდა შეასრულოთ. გამძაფრდება დღეს ბრძოლა ძალაუფლებისათვის ცალკეულ პირებს შორის, მათ შორის. ახალი გეგმები უნდა გაასადგმლოთ. ახალი გეგმების რეალიზაცია მეტად გართულდება, მითუმეტეს თუ იქ საიდუმლოა დაიცავით. კარგია ეს დღე სწავლისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის, საბავშვო ზეიმისათვის. და ფარული სიყვარული კი შეიძლება დღევანდელი გამშავდეს. ესეც გაითვალისწინეთ. და ვერ დაიმალოს. კარგია, მაგალითად, დღეს რომანტიკული წვეულება, ახალი პარტნიორული ნაცნობობა. შედეგიანია თვალების, ვენების, ნერვული სისტემის კურნალობა. ამდროულად გაუთხილდით გულს, გულსი ზარმან სისტემას. მოერიდეთ ნერვულობას, გადაღლავს, სიმძიმეების აწევას, სოლარიუმს, აბანოს, საუნას. ეს ყველაფერი ნეგატურ დახსასვავს. გულის ზონას და ნუ გადაიღლებით ზოგადად ასევე. არ არის სასურველი დღეს ფინანსური გარიგებები, ხელშეკრულებების დადება, ეს დღე არწყობს ხელს ადგილსაყოფელის ბინის შეცვლას, მცენარეების დარგვა-გადარგვას, ყურების გახვრეტას, ამისგან ჩობია თავი შევეკავოთ, მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ქარვა, ბრილიანტი, მთის ბროლი, სარდიონი, სარდოლიკი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმურ ნარგებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელ შტომ და ცირუდან შტრიხებით პრიორიტეტი მივცეთ. წითელ, ყვითელ, ნარინჯისფერ, ბეჟ, ლურჯ ფერებს ტონებს ისინი იგნებოთ ერთობლივ გნებებს, ცალ-ცალკე აზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი შემგომ ახდებიან. დღეს ასიკეთოა იურიდიული საქმიანობისათვის ტანსაცვლის, ფეხსაცვლის, ძვირფასეულობის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ლატარიის ბილეთების შესაძენად. იგი ხელს უწყობს ახალი თანამდებობის დაწყებას, ახალი სამსახურის დაწყებას, კარგია იგი მეგობრობისათვის და მშენებლობისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება გულსი ზარუანის სისტემა, ერხემალი. ოპერაციების ჩატარება მორგანოთა მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ ექნება სასურველი. ეს კარგია დღევანდელი დღე ვერძის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანთათვის შედარებით დაძაბულია იგი ქალწულის მორიელის თევზების ოდეაქოს ნიშნით დავადებულთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარ ჯანმრთელობის და დღისკვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოდების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილები და ასტროლოგიური პრინციპით ვის გაფრთხილებულია ის შეიარაღებულია გემშვიდობებით მომავალში ხუდრამთ.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: დილომშვიდობის 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ევროპული ბიუროკრატია სრულ აბსურდშია შესული, მაშინ როცა საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნის შავ ზღვასთან კავშირს შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განხილავენ. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მისივე განცხადებით ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართულ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე ცალკე, მაშინ როდესაც ქართულმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა. 2024 და 2025 წელს საარჩევნებში ხელისუფლება 1.1 მილიონ მეტი ამომრჩევლის მხარდაჭერა მიიღო. ეს ქართული ხალხისგან ძალიან ძლიერი მხარდაჭერაა, აცხადებს პრემიერი. ერთ-ერთი ბოლო ბასტიონი იყო, სადაც გლობალური ომის პარტიის გავლენები არ ვრცელდებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ისიც დაეცა და მისი თავდასხმები საქართველოს წინააღმდეგ ვიხილეთ. ამ შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძე მეუთოს რეზოლუციაზე და მასთან საქართველოს შემდგომ ურთიერთობაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე განცხადებით ეუთოს რეზოლუციებსაც იგივე ფასი აქვს, რაც იმ ფურცელს, რომელზეც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციები იბეჭდება. იმ ფონზე, როდესაც უკრაინა და მოლდოვა წინ მიდიან, საქართველო არის სრულ ჩიხში და იზოლაციაში მოქცეული. აცხადებს პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია. ჩვენ რეალურად დავკარგეთ ყველა შანსი, რაც ისტორიულად ჰქონდა მოცემული, დავკარგეთ მილიარდობით ევრო შემოსავალი, ჩვენი სახელმწიფო და საჯარო სისტემის რეფორმის შანსი, აღნიშნავს გეგელია. ცნობისთვის, ევროკავშირმა უკრაინასთან და მოლდოვასთან ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების კიდევ ერთი მეექვსე კლასტერი გახსნა. მოლდოვას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეუწყება, რომ მეექვსე კლასტერი საგარეო ურთიერთობები მოიცავს საგარეო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკას, ასევე საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობას და ჰუმანიტარულ დახმარებას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი რაუნდი დაასრულა, რომლის დროსაც ჰორმუზის სრუტესა და სანაპირო ზოლთან ახლოს ათობით სამხედრო სამიზნეზე მიიტანა იერიში. აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა. მანამდე კი ცნობილი გახდა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ირანის პორტებისკენ მიმავალი და იქიდან გამომავალი გემების საზღვაო ბლოკადა განაახლა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებული შტატები მომავალ კვირას ირანში ხიდებსა და ელექტროსადგურებსაც დაარტყამს, თუთა ირანი მოლაპარაკებების მაგიდას არ დაუბრუნდება. მომავალ კვირას ხიდების ჯერიც დადგება, ყველა მათ ელექტროსადგურს გავანადგურებთ, თუ მოლაპარაკების მაგიდასთან არ დასხდებიან, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში. ისრაელი ნებისმიერი სცენარისთვის მზად არის. სამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა. ნეთანიაჰუს განცხადებით ირანის მიერ ისრაელის ტერიტორიაზე დარტყმას ძლიერი პასუხი მოჰყვება. მისივე განცხადებით ისრაელმა ირანის ბოროტების ხერცთან დაპირისპირებისას დაამტკიცა, რომ მასზე თავდასხმა მძიმე საფასურის გადახდის გარეშე შეუძლებელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: Que se ha convertido en río.
4: Radio Fortuna.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად რომელ ივენტს დაესწრო შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს ლაინაპ ფორტუნაზე
0: ეთერშია ლაინაპი, მოდით გავიგოთ სადრა ხდება საქართველოს მასშტაბით. მუსიკალური ესტაფეტა ბათუმიდან თბილისში გადმოვიდა შავი ზღვის რიგით მე-19 ჯაზ ფესტივალი, რომელიც ზღვისპირეთში იმართებოდა, დაიხურა, თუმცა დიდი მუსიკალური ტალღა ახლა დედაქალაქში გადმოდის. ფრაგდალ ფესტივალი 2026 ელექტრონული მუსიკის დღესასწაული თბილისის ზღვაზე ზეგ 17-დან 19 ივლისის ჩათვლი თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე სტარტს აიღებს მასშტაბური ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი. ეს არის გერმანული, თურქული და ქართული ფესტივალების საერთაშორისო კოლაბორაცია, რომელიც ადგილობრივ სცენასა და თანამედროვე ვიზუალურ ხელოვნებას გააერთიანებს. თბილისის ბალეტის ფესტივალის გრანდიოზული გალა კონცერტის შემდეგ ოპერისა და ბალეტის თეატრსა და ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სივრცეებში ღონისძიებები გრძელდება. ასევე უკვე შეგიძლია დაგეგმოთ დასწრება პროექტზე მუსიკალური საღამოების სასახლის ბაღში, რომელიც ივლისის ბოლომდე 25 ივლისსაც კი უმასპინძლებს მსმენელს. კალენდარზე აუცილებლად მონიშნეთ 23-დან 26 ივლისამდე პერიოდი ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ბრუნდება ფესტივალი არდგენი წელს ფესტივალი 23 წლის იუბილეს აღნიშნავს და ტრადიციულად შემოგთავაზებენ ხალხური რეწვის გამოფენას, ქართულ კულინარიას, ცოცხალ კონცერტებს და ავთენტურ გარემოს. რეგიონულ სიახლეებსაც გადავალოთ თვალი 26 ივლისს გონიო აფსაროსის მუზეუმ ნაკრძალის ტერიტორიაზე გამართება ქართული გალა კონცერტი გონიოს ჰანგები საღამოზე მონაწილეობენ ბათუმის სიმფონიური ორკესტრი და სხვა წამყვანი ქართველი სოლისტები და არტისტები და დღევანდელი საღამოს აფიშა თბილისში თუქსურთ რომ დღევანდელი საღამო 15 ივლისი მუსიკალურად გაატაროთ რამდენიმე იდეა შემიძლია რომ შემოგთავაზოთ ეს არის ჯაზ კლუბი 1984 სადაც მარიამ უსანეთაშვილის კვარტეტი შეასრულებს საღამოს 22 საათზე დაიწყება ეს ღონისძიება კლუბში გეოგრაფია ბრუს ბლანჩარდის პერფორმანსი საღამოს 11 საათზე ელოდება ბამსმენელს და მაღურებელს. ასეთი ამბება კიდევ დაემატება, კიდევ უამრავი ფესტივალი იგეგმება, ძალიან ბევრი კონცერტი იგეგმება. მოსმინეთ რადიო ფორტუნას და გაიგეთ გაცილებით მეტი.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: თუ არემონტებ ჯაუკენში, საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 41-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პონე, იმოგზაურე კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას და დიდმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
10: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-61.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-67-00.
11: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: ზუსტი რიტმით სივი ჟღერადობა და მუდმივი ძიება. დეპეშ მოუდი და ეს სიმღერა, რომელიც 90-იანების ატმოსფეროს დღესაც ისეთივე სიმძაფრით გადმოსცემს. It's no good.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
4: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე. სანტექნიკა 40%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვიეთ ომინოში ან შეგვიგე ონლაინ.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე selfie-ს გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38

0: 30-ში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: სანამ დღევანდელ დღეს საბოლოო დავგეგმავთ, მოდით გადავხედოთ როგორი ამინდი გველოდება, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ. აქ ჭირდება თუ არა მზისათვალე, ქოლგა. რადიო ფორტუნა წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს საქართველოს ქალაქებისთვის. 15 ივლისია 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული, სოხუმში, ზუგდიდში, ფოცსა და ბათუმში 27 გრადუსია ნავარაუდები. მესტიაში გამოცხადებულია 17 გრადუსი, ოზურგეთში 24, ქუთაისში სინოპტიკოსები 26 გრადუს აცხადებენ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმაა გამოცხადებული, ახალციხე, ცხინვალი +24 გრადუსი, ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსი დგათება. სურამში +19 გრადუსი ფიქსირდება, გორში +27, თელავში ნავარაუდებია 31, რუსთავში 32 გრადუსი ცელსიუსი. საქართველოს დედაქალაქში დღეს უნალეკო დღეა, მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსია.

0: შავა.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-55555.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხისთვეა. Toyota Center Tbilisi-ში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
9: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო

0: მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

არტისტები, რომელთა ხმაც თავისთავად ქმნის ატმოსფეროს. Baby Father, შადე, ჟღერადობა, რომელიც არ გაიძულებს, რომ სადმე იჩქარო.

0: Radio Fortuna. Холод საუკეთესო მუსიკა.
1: გადაარე ზაფხული Radio Fortunasთან ერთად FM 106.9.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: დილმშობის 11 საათი შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. კასპიკალთისხევის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, რის შედეგადაც 19 წლის გოგო დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით, იმ ავტომანქანის მძღოლმა, სადაც გოგო ნაიჭდა, მართვა ვერუზნულ ყორის გამო სავალი ნაწილიდან გადავიდა და მიწის გორაკს შეეჯახა. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, ავტომანქანის მძღოლი დაკავებულია. ფორტუნას ასევე განუცხადეს, რომ მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის 6 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. აღნიშნული 4-დან 7 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამწუხარო დეუთოც აღმოჩნდა ჩართული იმ კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართულ ხალხზე თავდასხმა, ქართული ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება, ეს არის სწორი და სამართლიანი მიდგომა, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, საქართველოსთან დაკავშირებით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია სიცრუითა და ცილისწამებით არის გაჯერებული. თქვენიცით, რომ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც საერთოდ აზრი არ აქვს, დისკუსიას არის მარტივი პოლიტიკური დაკვეთები და ამ შემთხვევაში უკვე უთო აღმოჩნდა ასეთი დაკვეთის შემსრულებელი. აბსოლუტურად ყუილებზია აგებული მთელი ეს დოკუმენტი, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. შეგახსენებთ, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამერიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო. საქართველოს დელეგაციამ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი თქვა და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი დოჰაში იმყოფება, სადაც კატარის სახელმწიფო ემირ შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალ-თანი შეხვდება. პრეზიდენტი შეიხს კატარის სახელმწიფოს ყოფილი ემირის გარდაცვალების გამო სამძიმარს გამოუცხადებს. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ევროკავშირმა უკრაინასთან და მოლდოვასთან ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების კიდევ ერთი მეექვსე კლასტერი გახსნა. მოლდოვას საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომ მეექვსე კლასტერი საგარეო ურთიერთობები მოიცავს საგარეო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკას, ასევე საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობას და ასევე ჰუმანიტარულ დახმარებას. ახლახან ჩავედი კიევში, ეს ჩემი მე-11 ვიზიტია საომარ მდგომარეობაში მყოფ უკრაინაში. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აცხადებს. ეს განსაკუთრებული მომენტია უკრაინამ ძლიერი სამხედრო იმპულსის შექმნა, მდგომარეობა მის სასარგებლოდ იცვლება, აღნიშნავს ლაიენი. მისივე განცხადებით გამოაცხადებს ახალ ინიციატივებს, რომლებიც ევროკავშირსა და უკრაინის თავდაცვის ინდუსტრიების ინტეგრაციას მოახდენს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა. საათი და 5 წუთია რადიო ფორტუნას უსმენთ და ზაფხულის სეზონის უდიდესი პრემიერები ანიმაციური ბუმი მსოფლიო ეკრანებზე ახახანს გამოსული ანიმაცია მინიონები და მონსტრები კინოგაქირავების რეკორდებს ხსნის კინოკრიტიკოსები მას მიმდინარე ზაფხულის ერთ-ერთ ყველაზე შემოსავლიან პროექტს უწინასწარმეტყველებენ დისნეის ახალი ტალღა კინოთეატრებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს მოანას ახალი მხატვრული ვერსია, სადაც თავაროლს კვლავ დუეინ ჯონსონი ასრულებს. რაც შეეხება საშინელებათა ჟანრის ფილმებს, ეკრანებზე გამოვიდა ფრენჩაიზის ახალი ნაწილი ბოროტი მკვდრები ცეცხლი, რომელიც მიმდინარე თვის ყველაზე განხილვადი საკულტო საშინელებათა ფილმი გახდა. 15 ივლისს დღეს Apple TV-ზე დაიწყება ტელესერიალი Lucky, რომელშიც მთავარი გმირი ქალის გამოძიების ფედერალური ბიუროს გაქცეული თანამშრომლისა და შემდგომში კრიმინალური ბანდის ხელმძღვანელის როლს ასრულებს ანია ტეილორ-ჯოი. ფილმი გადაღებულია მარისა სტეპლის ამავე სახელწოდების წიგნის მიხედვით. ტელესერიალის ორ-ორი სერია გავა კვირაში ერთხელ. Amazon Prime-ის პლატფორმაზე დღეიდან საერთაშორისო გამოხმაურების ფონზე სათავგადასავლო კომედია Ride or Die, რომელიც ორი საუკეთესო მეგობრის ევროპაში მოგზაურობის ამბავს მოგვითხრობს. მთავარ როლებს ასრულებენ Hannah Waddingham-ი და Octavia Spencer-ი. ხოლო რაც შეეხება იმ ფილმებს, რომელსაც ველოდებით უახლოეს მომავალში ჩვენთან დიდ ეკრანებზე კინოთეატრებში გაგაცნობ, ძალიან მალე თქვენ კი რჩებით ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და ახლა პრინსი ფორტუნაზე. სიმღერა ყველაზე ლამაზი გოგოებისთვის.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონი სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშნულია თქვენი.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს

0: მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:50-ზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის იახლეებს, ოფო გოდუაძე გაკაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს მთავრობა კერძო სექტორის მიერ ჩაუბარებელ ყურძენს ფერმერების განწყალსაც შეისყიდის, მაგრამ ფასი სამ კატეგორიად დაიყოფა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით შესასყიდ ფასებს შაქრიანობის მიხედვით სახელმწიფო განსაზღვრავს. იმ შემთხვევაში, თუ შაქრიანობა 20%-ზე მეტი იქნება, ფასი 1 ლარი და 30 თეთრი იქნება, 17-დან 20%-ამდე შაქრიანობის შემთხვევაში 80 თეთრი, ხოლო 17%-ზე ნაკლები შემთხვევაში 30 თეთრი. რაც შეეხება საფერავს, 22%-ზე მეტი შაქრიანობის შემთხვევაში ფასი ლარნახევარი გახლავთ, 17-დან 22%-ამდე 90 თეთრი, ხოლო 17%-ზე ნაკლების შემთხვევაში 30 თეთრი. Fly One Armenia ერევანსა და ბათუმს შორის ოპერირების სიხშირეს ზრდის სამოქალაქო ავიაციის აგენტოში წარდგენილი ფრენის განრიგის შესაბამისად სომხური ავიაკომპანია 16 ივლისიდან არსებულ სამ სიხშირეს კიდევ სამს ამატებს. შედეგად ერევანი ბათუმი ერევანის საჰაერო ხაზზე რეგულარული ფრენები კვირაში 6 სიხშირით შესრულდება, ფრენები განხორციელდება ყოველდღე კვირის გარდა. ტრასების სააგენტოს ცნობით, გუდაურში 18 ივლისიდან ზაფხულის სეზონი იხსნება. გუდაურისა და კობის საბაგიროები, გუდაურა, კობი, ფირნი და თრუსო 11-დან 17 საათამდე ყოველდღე იმუშავებს. აბონემენტები ხელმისაწვდომია კურორტის სალაროებში. აღსანიშნავია, რომ 6 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის საბაგიროებით სარგებლობა უფასოა. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის წარმომადგენლობის ინფორმაციით 22 ივლისს ზუგდიდში აგრი ჯორჯიას საწარმოში თხილის მწარმოებელთა დღე გამართება, დასწრება უფასოა, თუმცა საჭიროა წინასწარი რეგისტრაცია. და ბოლოს OpenAI პირველ სამომხმარებლო მოწყობილობას ამზადებს, რომელიც ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილი ჭკვიანი სპიკერი იქნება. მოწყობილობა ChatGPT-ზე იქნება დაფუძნებული და მომხმარებლებს კითხვებზე პასუხის გაცემასა და შეტყობინებების მართვაში დაეხმარება. ამასთან ის სახლის ჭკვიანი მოწყობილობების კონტროლსაც შეძლებს. მოწყობილობაში ინტეგრირებული იქნება კამერა და სხვადასხვა სენსორი და ჩაშენებული დატენვადი ელემენტების წყალობით მისი გადატანა სხვადასხვა ოთახში იქნება შესაძლებელი. OpenAI მოწყობილობის ბაზარზე გამოშვებას 2027 წლისთვის გეგმავს, თუმცა ვადები შესაძლოა შეიცვალოს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი Apple-ის მიერ სასამართლოში შეტანილი სარჩელია კომპანია OpenAI-ს სავაჭრო საიდუმლოების მითვისებაში ადანაშაულებს. Apple ამტკიცებს, რომ OpenAI-ს ტექნიკის მიმართულებამ წარმოების დიზაინები და პროტოტიპები უკანონოდ მოიპოვა. ამ დროისთვის ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში 7:30-ზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობის შესაძლებლობა გექნება ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: გაატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასტაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებს ზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
7: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
8: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
11: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
12: ისიდაც.
13: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
14: ერთად გემოს გარშემო.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
16: დღეს გახლავთ 15 ივლისი, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში წვიმა გამოცხადებული. სოხუმში, ფოთში, ბათუმში და ზუგდიდში ტემპერატურა იდენტურია და 27 გრადუსია.

მისტია 17 გრადუსი ოზურგეთში, 24 ქუთაისში, 26 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეშიც დღეს წვიმა ნავარაუდები. ახალციხე 24, ცხინვალშიც 24 გრადუსია გამოცხადებული. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსით გათბება, სურამში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსია. გორი პლუს 27, თელავში პლუს 31 გრადუსი ფიქსირდება. რუსთავში სინოპტიკოსები 32 გრადუს აცხადებენ. რაც შეეხება თბილის დღევანდელი დღე არის უნალეკო, მაქსიმალური ტემპერატურა არის 31 გრადუსი. მიუხედავად იმისა, რომ რადიო ფორტუნას მსმენელების ადგილმდებარეობას ვერ განსაზღვრავთ, ნებისმიერ ადგილას შესაძლებელია რომ იყოთ და სადაც არ უნდა იყოთ, და რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, მინდა გისურვოთ, რომ დღევანდელი დღე იყოს სიხარულით, ბევრი შთაბეჭდილებებით და დასამახსოვრებელი მომენტებით სავსე. ბედნიერი დღე თქვენ, პატივისცემით ფორტუნა.

0: ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკენ სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
9: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
10: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
11: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
10: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პონდე, იმგზავრე კომფორტულად ვიარე ისაშე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტმოლენების შესაძლებელი დაბრუნების საგებად მიმართეთ ეკლეს.
12: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
13: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
14: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
15: ეს განმავლობაში ძალიან ბევრი საჭიროებებია და სასურველია ვიცოდეთ რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში სხვადასხვა მიმართულებით. ინფორმაციას ინტერესების მიხედვით ვარჩევთ და კიდევ გვინდა მუსიკა, ჩვენთვის ნაცნობი და საყვარელი მუსიკა. კიდევ ბევრი დადებითი ემოცია გვჭირდება, ენერგია, ჩვენთვის საყვარელ ადამიანებთან ურთიერთობა, ბევრი მუსიკა, მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო სწორედ შერჩეულია. Ქენი არჩევანი რადიო ფორტუნა.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენა.

0: გამოცდენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროპული ბიუროკრატია სრულ აბსურდშია შესული, მაშინ როცა საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნის შავ ზღვასთან კავშირს, შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განიხილავენ. განცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე. მისივე განცხადებით ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართულ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე ცალკე, მაშინ როდესაც ქართულმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა. 2024 წელს და 2025 წელს არჩევნებში ხელისუფლება 1.1 მილიონზე მეტი ამომრჩევლის მხარდაჭერა მიიღო. ეს ქართული ხალხისგან ძალიან ძლიერ მხარდაჭერას ნიშნავს, განაცხადა პრემიერმა. ევთო ერთ-ერთი ბოლო ბასტიონი იყო, სადაც გლობალური ომის პარტიის გავლენები არ ვრცელდებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ისიც დაეცა და მისი თავდასხმები საქართველოს წინააღმდეგ ვიხილათ. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძე მეუთოს რეზოლუციაზე და მასთან საქართველოს შემდგომ ურთიერთობაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე განცხადებით ეუთოს რეზოლუციებსაც იგივე ფასი აქვს, რაც იმ ფურცელს, რომელზეც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციები იბეჭდება. თალი ქვეყნის მასშტაბით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 პირი დააკავეს, მათ შორის ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირია. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიგნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. მისივე განცხადებით შრეკის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ასევე ფსიქოტროპული ნივთიერებები. დანაშაულები 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად აგრძელებს ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას, ამას ადასტურებს მიმდინარე წლის 6 თვის სტატისტიკური მონაცემები. საანგარიშო პერიოდში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიეცა 5000-მდე პირი, მათ შორის ნარკორეალიზაციაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 1000-მდე პირია. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემული პირების რაოდენობა 85%-ით არის გაზრდილი, განაცხადა ბრიფინგზე დავით კიკნაძე. დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებით დიდი დიღმიდან მეტრო სადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელ ტრამვაის ხაზს თურქეთში რეგისტრირებული ერთობლივი საწარმო მოაწყობს. შესაბამისი განცხადება კახაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. როგორც მან განმარტა, ტენდერში მონაწილეობა 4 მსხვილმა კომპანიამ მიიღო, რომელთაგანაც 3 თურქეთში, 1 კი ჩინეთშია რეგისტრირებული. მას შემდეგ, რაც ხელშეკრულებას ხელი მოეწერება, 36 თვის განმავლობაში პროექტი უნდა იყოს დასრულებული, რაც შეეხება ტრამვაის ხაზსიც დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხემისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის საორიენტაციო სიგრძე 7.5 კილომეტრში ადგენს, სადაც მთელი გზის მანძილზე განთავსებული იქნება 11 გაჩერება, განაცხადა დედაქალაქის მერმა. კახეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის პლატონ კალმახელიძის ინფორმაციით, სტიქიის შემდეგ აწმენდითი სამუშაოები სამ ლოკაციაზე მიმდინარეობს. მოვლენების ეპიცენტრიდან ძირითადი მასა უკვე გატანილია თელავის ხევის სამ ლოკაციაზე. მედის დაწმენდითი სამუშაოები, ასევე ცოცხალი ძალით გრძელდება დახმარება კომერციული ობიექტების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფების გაწმენდისთვის, აღნიშნა კალმახელიძემ. ლაქრნობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამე წირვას ზუგდიდში აღავლენს. როგორც საპატრიარქოს ინფორმაციაშია ნათქვამი, შიო მესამე ზუგდიდის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის საკათედრო ტაძარში უკვე მივიდა, სადაც სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მენტ და მუსიკალური სიახლეები ფორტუნაზე. Rolling Stones-მა რამდენიმე დღის წინ გამოუშვა ახალი ალბომი და ეს არის მათი პირველი ნამუშევარი 2023 წლის შემდეგ, სადაც სიმღერების ნაწილში ბენდის გარდაცვლილი

ეს თავის სადებიუტო კლასიკურ ალბომს, რომელიც აგვისტოში გამოვა. მუსიკა, რომელსაც ის 60 წლის განმავლობაში წერდა ცნობილმა დირიჟორმა გუსტავო დუდაშელმა ორკესტრთან ერთად შეასრულა. და BTS-ის მოყვარულებისთვის სამხრეთ კორეული ბენდის BTS-ის მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში ნიუ-იორკი ივლისის ბოლოს მასშტაბურ ინტერაქციულ ფანზონას მასპინძლობს, რომელიც თელ ქალაქს მოიცავს. 17 ივლისს გამოდის ამერიკელი საავტორო სიმღერების შემსრულებლის გრეისი აბრამსის მესამე ალბომი. ეს ახალი თავის დასაწყისია და მადლიერებისა და შვების განცდას გრძნობს იგი იმის გამო, როგორც ეს იწყება. 17 ივლისს ასევე გამოდის ტრიპ-ჰოპის მუსიკალური ჟანრის ლეგენდის ედრიან თოუსის ალბომი, მომღერალი ცნობილია ფსევდონიმით თრიკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
4: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.

0: შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით, მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ველგა, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
6: Libra. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
9: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: მთები ღრუბლებზე მაღლა, ფეხებზე შემდგარი ზღაპრული პატარა სახლებით შეფენილი მაღლობები, თისა და ზღვის ჰაერით გაჯერებული გარემო. ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ და მიხვდებით, რას ნიშნავს ფრაზა ცასთან ახლოს. არამარტო საქართველოსი, არამედ ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული კურორტი. დროა ავფრინდეთ ღრუბლებზე მაღლა და ზღვის დონიდან 2050 მეტრ სიმაღლეზე. დღეს Bon Voyage-ის ვირტუალური თვითმფრინავი კურორტ ბახმაროს მთებზე დაჯდება. მე კი მის შესახებ მოგიყვებით.
11: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
12: კურორტი, რომლის ჰავაც უნიკალურ სამკურნალო თვისებებს ატარებს და რომლის შესახებაც 19 საუკუნის ბოლოს გახდა ცნობილი. მანამდე ამ ადგილს საძოვრებად იყენებდნენ, სანამ ტუბერკულიოზით დაავადებული ადამიანი, რომელმაც ბახმაროში ორი თვე დაყო და ამის შემდეგ სრულიად არ განიკურნა. სწორედ ამ დროიდან გაჩნდა ამ ადგილისადმი დიდი ინტერესი და პირველი დამსვენებლებიც მალე გამოჩნდნენ. ჰავის უნიკალურობას მთისა და ზღვის ჰაერის კომბინაცია ქმნის და საუკეთესო საშუალებაა სისხლნაკლებობის, ასთმის, ასევე ფილტვებისა და სასუნთქი გზების დაავადებების სამკურნალოდ. კურორტი ბახმარო გურიაში მდინარე ბახვის

0: წყლის ხეობაში მდებარეობს. აქ ზაფხული გრილი, ხოლო ზამთარი საკმაოდ ცივი და უხვთოვლიანია. თოვლის საფარი ზამთრის სეზონზე 6-7 მეტრსაც კი აღწევს. სწორედ ამით აიხსნება ფეხებზე შემდგარი სახლების მშენებლობა, რომლებიც ასეთ პირობებში უფრო მოსახერხებელია. ამჯერად ბახმაროში ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც კოტეჯებით, ასევე სასტუმროებით. ზაფხულობით კი ბახმაროს მთებში კარვებით სტუმრობაც მიმზიდველი გადაწყვეტილებაა. მათ, ვინც ბახმაროშია ნამყოფი და მზისამოსვლა უნახავს, აუცილებლად გეტყვით, რომ აქ ეს მოვლენა ყველაზე ლამაზია და ყოველგვარი ფანტაზიის უნარს აღემატება. ამ ჯადოსნური სანახაობის მომსწრე რომ გახდეთ, განთიადისას ბახმაროს აღმოსავლეთით მდგარ გადრეკილის მთაზე უნდა ახვიდეთ. კიდევ ერთი საოცრება, რომელიც ამ ადგილს ახასიათებს, ვარსკვლავებით მოჭედილი ღამისცაა. რაც შეეხება ზამთარს, ამ სეზონზე აქ ყოფნა კიდევ უფრო სასარგებლო, სასიამოვნო და დაუვიწყარია. წარმოიდგინეთ რამდენიმე მეტრის სიმაღლის თოვლში დაფარული ფიჭვნარი, მთები და ფეხებზე შემდგარი ხის სახლები, რომლებიც თეთრ საფარში სოკოებივით მოჩანან. ასეთ გარემოში სრიალს, გართობას და ბუხრისპირას მეგობრების გარემოცვაში ყოფნას ბევრი ადამიანი ირჩევს.
1: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: ბახმარო განსაკუთრებით ხალხმრავალია საახალწლოდ და ფერის ცვალების დღესასწაულზე, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფერისცვალების დღესასწაულზე იმართება ყოველწლიური დოღი, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ასე რომ კურორტი ბახმარო არა მარტო სამკურნალოდ, არამედ დასასვენებლად და თუნდაც ვიკენდის გასატარებლად მშვენიერი გადაწყვეტილებაა. გირჩევთ დაგეგმოთ ტური ბახმაროში, შეიგრძნოთ თავი ბუნების წიაღში და სასთან ახლოს.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ნატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 107.9
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშნინგე ონლაინ.
2: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
7: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
11: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
12: ამინდის პრო
11: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: მოდროება შექმნას იმისთვის, რომ გარემო კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს. მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ, როგორი იქნება უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. დეტალები ახლა ჩვენთან ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: სია 4 შაბათი დასავლეთ საქართველოსში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ფოთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია ნავარაუდები. მესტიაში +17 გრადუსი ფიქსირდება, ქუთაისში 26 გრადუსია გამოცხადებული.

აღმოსავლეთ საქართველოში დღეს წვიმას ელოდებიან, ახალციხე ცხინვალი 24 გრადუსი, ბორჯომში პლუს 22. სურამში ნავარაუდებია 19 გრადუსი, გორში ჰაერი 27 გრადუსით გათბება, თელავში ტემპერატურა შედარებით მეტი 31 გრადუსია, რუსთავში სინოპტიკოსები 32 გრადუს ვარაუდობენ. დღევანდელი თბილისი გახლავთ, მზიანი ტემპერატურა 31 გრადუსია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი ბაქარა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light.gg.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელ

0: ფირმები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
2: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას, ყველ

0: ფორტუნა საუკეთესო მუსიკის დავა.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: გამარჯობა, ფორტუნას ეთერში ფეხბურთის დრო არის. მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ფინალისტი გაირკვა და ეს არის ესპანეთის ნაკრები და არა საფრანგეთის ნაკრები. გუშინ ესპანეთმა 2-0 ულაპარაკო უშანსო დაამარცხა ძლევა მოსილი ზეშემტევი საფრანგეთის ნაკრები. თუ რატომ მოხდა ასე, ამაზე ალბათ ექსპერტები, სპეციალისტები უკვე საუბრობენ და კიდევ უფრო მეტ ანალიზს გააკეთებენ დროთა განმავლობაში, ალბათ უფრო მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ, მაგრამ ხალხურზე ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ის მოსაზრება, რომ ერთადერთი ესპანეთი არის ვისაც შეუძლია ეს საფრანგეთის ნაკრების გააჩეროს, გამართლდა. Ну, პრინციპში შეიძლება ითქვას ის, რომ ცენტრი აიღო ესპანეთმა, მოკლე პასები, ბურთის გაკონტროლება და ასე გაუნებელყვეს საფრანგეთის შემტევი გუნდი, არც ბამპეს, არც ოლისეს, არც დემბელეს ბევრი არაფერი გამოსვლიათ, მეტიც კარში დარტყმაც კი თითქმის არ გქონია საფრანგეთის ნაკრებს და როდრი მართალია პორო დაასახლეს საგუს ფეხბურთელად, იამალმა თავის საქმე გააკეთა, თუნდაც პენალტის საკიდები და თუნდაც მეორე გოლი გავიდა იამალის მხრიდან, მაგრამ როდრი არის ფეხბურთელი, რომელიც ну ფაქტობრივად ბატონ ყობა დააბრუნა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის მოედნის ნამდვილი ბატონი არის, მოედნის ცენტრის და როდრის როლი არის უზარმაზარი, ამას ექსპერტები წარნიშნავდნენ. რაც შეეხება ფინალისტი მწვრთნელის ლუის დელა ფუენტეს, ის კომპლიმენტები დაივსო საკუთარი გუნდის მიმართ და სხვა შორის თქვა ძალიან საინტერესო რამ, ალბათ ერთ-ერთი ფავორიტი იქნება და მე შეგახსენებთ საქართველოს ესპანეთთან წააგოს სწორედ 2-0 გასვლითი მატჩი და მაშინ ძალიან დიდი კრიტიკა შეხვდა ჩვენ გუნდს, რომ ძალიან უხიმღამოდ და უშანსოდ ვითამაშეთ ესპანეთთან და ნუ როგორც ირკვევა არც ისე მარტივი ყოფილა ამ ესპანეთთან თამაში, მით უმეტეს საფრანგეთმაც კი ასე უშანსო წააგო ზუსტად იგივე ანგარიშით. მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე საფრანგეთის ნაკრები პირველად იყო ჩამორჩენაში ანგარიში და ვერ შემოატრიალა მატჩი. მიკელ ოიერსაბალმა ამ ჩემპიონატზე უკვე მეხუთე გოლი გაიტანა და ის გაუთანაბრდა ლეგენდარულ ემილიო ბუტრაგენიოს და დავით ვილიას. ოიერსაბალმა ზედიზედ მეექვსე პენალტი გაიტანა და მას არ აქვს 11-მეტრიანი გაფუჭებული ბოლო წლებში. გუშინ დარტყმამდეც კი აჩვენეს, რომ ყველა ბურთი გამწონებული იყო, ანუ ყველა შეგდებული ჰქონდა. ოიერსაბალმა ესპანეთის ნაკრებში 24 გოლ

ში მიიღო უშუალო მონაწილეობა 19 მატჩში, საუბარია ყველას შეჯიფრის და გაიჭენა 17 გოლი გააკეთა 7 საგოლე პასი, აქ საუბარია 2025 წლიდან მოყოლებული ესპანეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ფინალამდე მხოლოდ ერთი გაშვებული გოლით მოვიდა და ეს არის მან გაიმეორა 20 წლის წინანდელი რეკორდი 2006 წელს იტალიაც ერთი გოლი გაუშვა მხოლოდ ფინალამდე თუმცა მაშინ მარჩელო ლიპის გუნდმა 6 მატჩი ითამაშა და ახლა რადგან მეორე ფინალი დაემატა ესპანეთს უკვე 7 ითამაშია გოლი შუთი თამაში ჩაატარა და მხოლოდ ერთი გოლი გაუშვა, რაც თავისთავად რეკორდია. 7 მატჩის შემდეგ მინიმუმ 2 გოლს მაინც უშვებდნენ გუნდები. ესე იყო იტალია 90 წელს, მე საფრანგეთი 98-ში, იგივე იტალია 2006 წელს და თავად ესპანეთი 2010 წელს. ამრიგად თუ ესპანეთმა ფინალში გოლი არ გაუშვა, ის ერთპიროვნული რეკორდის მფლობელი გახდება. საფრანგეთის ნაკრების კარში მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში დაინიშნა 16-ე პენალტი და ამდენი 11-მეტრიანი კი არცეთი გუნდის კარში არ დანიშნულა. პედრო პორო გახდა ამპლუით პირველი ესპანელი მცველი, ვინც ერთ კონკრეტულ მუნდიალზე ორი გოლის გატანა მოახერხა. მანამდე პირველი იყო ფერნანდო იერო 2002 წელს და ორვარი მეორე ფეხბურთელი ესპანეთიდან. კილიან ბამპემ 21-ე ითამაშა საფრანგეთის ნაკრებში და ამით უგო ლორისის მეკარის რეკორდი გაუმჯობესა, რომელიც 20 თამაშს მოიცავდა. საფრანგეთის ნაკრების მწვრთნელი დიდიერ დეშამი მსოფლიო ჩემპიონატზე 26-ე გაიყვანა გუნდი და ამით გერმანელი ჰელმუტ შიონის რეკორდი მოხსნა. დიდიერ დეშამს ერთი თამაში ხა დარჩა მესამე ადგილისთვის მატჩში და შემდეგ ის წავა ნაკრებიდან და დიდი ალბათობით მოვა ზინედი ზიდანი. ახლა დღევანდელი თამაშის შესახებ არგენტინა ინგლისი კიდევ ერთი კლასიკური ტრადიციული დაპირისპირება ამ ორ ქვეყანას შორის საფეხბურთო შეჯიბრი ცილდება საფეხბურთო მოედანს, რადგან მოგეხსენება დიდი ბრიტანეთსა და არგენტინას ომი ჰქონდათ ფოლკლენდის კუნძულების გამო და შესაბამისად არგენტინელები, რომლებიც მაშინ დამარცხდნენ ჯერ კიდევ მარადონას დროს 86 წელს, არგენტინელი დაღუპული არგენტინელი ჯარისკაცების გამო გავიდნენ მაშინ მოედანზე და მოიგეს ის თამაში და მას შემდეგ ამ ორ ქვეყანას შორის ცხადია არ არის მეგობრული ურთიერთობა და არგენტინელები ყოველთვის განსაკუთრებული ჯინი თამაშობენ ინგლისელების წინააღმდეგ. ჯუდ ბელინგემმა ბოლო ორ მატჩში შეასრულა დუბლი. ინგლისელთა ჩორის ხოლოდ ჰარი კეინს და გარი ლინეკერს აქვთ უფრო მეტი დუბლი მსოფლიო ჩემპიონატზე ვიდრე ბელინგემს. კეინს და ბელინგემს 6-6 გოლი აქვთ გატანილი ტურნირის ისტორიაში. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ერთი გუნდის ორმა ფეხბურთელმა სულ მცირე 6 გოლი მაინც გაიტანა. ჰარი კეინ დღეს ითამაშებს 121 შეხვედრას ინგლისის ნაკრებში და ის გადაასწრებს უეინ რუნის და გახდება ინგლისის ნაკრების საუკეთესო რეკორდსმენი მატჩების რაოდენობით, ოღონდ მინდვრის მოთამაშეებს შორის, რადგან პიტერ შილტონს 125 ხუთი მატჩი აქვს ჩატარებული, ის მოგეხსენებათ მეკარე იყო ინგლისის ნაკრების, თუმცა ჰარი კეინი შილტონსაც ალბათ ძალიან მალე გადაასწრებს. ინგლისის ნაკრები 2018 წლის მუნდიალამდე დიდი ტურნირების იგულისხმება ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატები, ნახევარფინალის ისტორიაში 4-ჯერ იყო გასული და 2018 წლიდან ეს უკვე გაემოვრა, რადგან 2018 და 2026 წლებამდე მუნდიალების ნახევარფინალში უკვე გასულია და ევრო 2020 და ევრო 2024 წლის ნახევარფინალში ფინალებშიც გავიდა ტომას ტუხელის გუნდი. თავად ტომას ტუხელი კი შეიძლება გახდეს მეოთხე მწვრთნელი, რომელიც სოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გავა როგორც უცხო ქვეყნის მთავარი მწვრთნელი. ბოლოს ასეთი რამ 1978 წელს მოხდა, როცა ავსტრიელი ერნს ხაპელი ნიდერლანდების ნაკრების დამრიგებელი იყო. თუმცა მე შეგახსენებთ, რომ არც არასოდეს არცეთ გუნდს არ მოუგია სოფლიო ჩემპიონატი, რომელსაც უცხოელი მწვრთნელი ყავდა და ყველას თავისი ეროვნების სპეციალისტი მიიყვანა სოფლიო თასამდე. ტუხელი შეუტევს კიდევ ერთ რეკორდს, მას შეუძლია მარჩელო ლიპის და ვინსენტე დელ ბოსკეს მიღწევის გამეორება, ანუ გახდეს ისტორიაში მესამე მწვრთნელი, რომელსაც მოგებული ექნება როგორც სოფლიო ჩემპიონატი, ასევე ჩემპიონთა ლიგა. ლიონელ სკალონი არგენტინის მწვრთნელი შეიძლება გახდეს მე-7 მწვრთნელი, რომელიც ორჯერ გავა ჩემპიონატის სოფლიო ჩემპიონატის ფინალში. არგენტინელებმა ამ მიღწევით მხოლოდ კარლოს ბილარდო დაიკვეხნის, რომელიც 86 და 90 წლებში გაიყვანა არგენტინა ფინალში. არგენტინა სოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ძალიან საინტერესო სტატისტიკა, მე-6 დარი და საინტერესოა, რომ 5 წინა ნახევარფინალიდან ალბი სელესტემ მოიგო ყველა, ანუ შესაბამისად 100%-იანი მაჩვენებელი აქვს და როცა არგენტინა გადის ნახევარფინალში, ის აუცილებლად გადის ხოლმე ფინალში და ნახოთ გაგრძელდება თუ დაირღვევა ეს ტრადიცია. ერთ-ერთი პატარა შენიშვნა არის ის, რომ 1978 წელს მაშინ ცოტა სხვა ფორმატი ტარდებოდა ტურნირი და შესაბამისად უშუალოდ აი ეს პირდაპირ ნახევარფინალი არ უთამაშია არგენტინას, რადგანაც ჯგუფური ეტაპის

0: ჯგუფური ეტაპი იყო მაშინ. არგენტინას ამ მუნდიალზე 6 გამარჯვება აქვს, რაც საუკეთესო სერია ამ გუნდის ისტორიაში. მან ასევე არგენტინამ 30 წლის მუნდიალზე 18 გოლი გაიტანა, ასევე საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს, თუმცა დღევანდელ არგენტინამ უკვე 17 გოლი გაიტანა და შეუძლია, რა თქმა უნდა, ეს რეკორდი, ეს მიღწევა გააუმჯობესოს. ინგლისისა და არგენტინის თამაშზე თქვა, უშუალოდ დაპირისპირებაზე ინგლისმა მოუგო არგენტინას 1966 წლის პლეიოფში 1-0, შემდეგ 86 წელს მოგხსენებათ მარადონას 2-9 გოლი ჯერ ხელი და შემდეგ დრიბლინგით მოიგო არგენტინამ 2-1, შემდეგ 2005 ბოლო შეხვედრა, შემდეგ იყო დევიდ ბექემის გაძევება, როცა 2-2 დასრულდა 98 წლის მუნდიალზე და არგენტინამ პენალტების სერიაში გამარჯვა. ბოლოს მუნდიალისზე ინგლისმა 1-0 მოუგო არგენტინას, ხოლო ამ გუნდების ბოლო შეხვედრა ნოემბერში შედგა 2005 წლის, ამხანაგური თამაში იყო და მაიკლ ოუენის დუბლი და რუნის გოლით 3-2 ინგლისმა გამარჯვა. მოკლედ დღეს გველოდება ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დაძაბული შეხვედრა, ისეთი მატჩი, რომლის გამოც უყვართ გულშემატკივრებს ფეხბურთი. იმედია ყველანი ვისი ამომნებთ და ნახავთ ნამდვილ ფეხბურთს. თბილისი დროით 23 საათიდან დაიწყება არგენტინა ინგლისი. მე ხვალამდე დაგემშვიდობებით დროებით.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლამ.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა თრშე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დიდი დიღმის მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში თურქეთში რეგისტრირებულმა ერთობლივმა საწარმომ გამოიმარჯვა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე განაცხადა. თბილისის მერის თქმით, პროექტი შედგება სამი ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. სამივე ეტაპისთვის განსაზღვრულია 36 თვე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან. ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის საორიენტაციო სიგრძე შეადგენს 7.5 კილომეტრს, სადაც მთელი ამ გზის მანძილზე იქნება განთავსებული

0: მეტი გაჩერება აღნიშნა კახა კალაძემ. დედაქალაქის მერის კახა კალაძის განცხადებითვე მას შემდეგ, რაც გლდანის რაიონში მეტროსადგურ სარაჯიშვილსა და მინდელის სახელობის ხიდის, ეგრეთ წოდებული შეშელიძის ხიდის მიმდებარე საავტობუსო ზოლი მოეწყო მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაადგილება, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. როგორც მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, გადაადგილების ახალი სქემა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესებისა და საგზაო უსაფრთხოების დაცვის მიზნით დაწესდა. პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი კატარის სახელმწიფო ემირ შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალ-თანი შეხვდა. დოჰაში გამართულ შეხვედრაზე პრეზიდენტმა კატარის სახელმწიფო ემირს პირადად მიუსამძიმრა ყოფილი ემირის გარდაცვალების გამო და პატივი მიაგო მის ღვაწლს თანამედროვე კატარის განვითარების საქმეში. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და კატარს შორის არსებული პარტნიორობა და თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა კატარის სახელმწიფოს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. კასპი კავთისხევის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, რის შედეგადაც 19 წლის გოგო დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით ის ავტომანქანის მძღოლმა, სადაც გოგონა ეჯდა, მართვა ვერ უზრუნველყო, რის გამოც სავალი ნაწილიდან გადავიდა და მიწის გორაკს შეეჯახა. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, ავტომანქანის მძღოლი დაკავებულია. ფორტუნას ასევე განუცხადეს, რომ მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეექვსე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. აღნიშნული 4-დან 7 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 პირი დააკავეს, მათ შორის ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირია. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. მისივე განცხადებით ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. დანაშაულები 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით. 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალს და fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9. სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
2: დედაქალაქსა თუ რეგიონებში ზაფხულის კულტურული სეზონი პიკს აღწევს. აი თავარი სიახლეები, რომელიც ამ დღეებში თქვენს ყურადღებას იმსახურებს. შავი ზღვის რიგით მე-19 ჯაზ ფესტივალი, რომელიც ზღვისპირეთში იმართებოდა, გუშინ ოფიციალურად დაიხურა, თუმცა მელომანებო ნუ მოიწყენთ დიდი მუსიკალური ტალღა ახლა დედაქალაქში გადმოდის. ფრაქტალ ფესტივალი 2026 ელექტრონული მუსიკის დღესასწაული თბილისის ზღვაზე. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე სტარტს აიღებს მასშტაბური მუსიკის ფესტივალი, ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი. ეს არის გერმანული, თურქული და ქართული ფესტივალების გრანდიოზული საერთაშორისო კოლაბორაცია, რომელიც ადგილობრივ სცენასა და თანამედროვე ვიზუალურ ხელოვნებას გააერთიანებს. მათვის ვინც ფისაც უყვარს კლასიკური მუსიკა, თბილისის ბალეტის ფესტივალის გრანდიოზული გალა კონცერტის შემდეგ ოპერისა და ბალეტის თეატრსა და ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სივრცეში ღონისძიებები გრძელდება. ასევე უკვე შეგიძლია დაგეგმო დასწრება პროექტზე მუსიკალური საღამოების სასახლის ბაღში, რომელიც ივლისის ბოლომდე 24-25 ივლისს მასპინძლობს მაყურებელს და მსმენელს. კალენდარში აუცილებლად მონიშნეთ 23-დან 26 ივლისამდე პერიოდი. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ბრუნდება ფესტივალი არდგენი, წელს ფესტივალი 23 წლის იუბილეს აღნიშნავს და ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ხალხური რეწვის გამოფენებს, ქართულ კულინარიას, ცოცხალ კონცერტებსა და ავთენტურ გარემოს.

რეგიონულ სიახლეებსაც გადავავლოთ. მოდით თვალი 26 ივლისს გონიო აბრაროსის მუზეუმ ნაკრძალის ტერიტორიაზე გამართება გრანდიოზული ქართული გალა კონცერტი გონიოს ჰანგები. საღამოზე მონაწილეობას იღებენ ბათუმის სიმფონიური ორკესტრი და სხვადასხვა არტისტები, ადგილობრივი არტისტები. და დღევანდელი საღამოს აფიშასაც გაგაცნობთ თბილისში. თუქსურთ დღევანდელი საღამო 15 ივლისი მუსიკალურად გაატაროთ. რამდენიმე იდეა მსურს შემოგთავაზოთ. ჯაზ კლუბში 1994 მარიამ უსანეთაშვილის კვარტეტი საღამოს 10:00-ზე გამართავს კონცერტს. კლუბში გეოგრაფია ბრუს ბლანჩარდის პერფორმანსი გამართება დასაწყისი 23 საათზე. ასეთი ამბებია კიდევ ბევრი კონცერტისთვის მიმდინარეობს მზადება. უახლოეს დღეებში გაგაცნობ რა თქმა უნდა ახალი ღონისძიებების შესახებ. თქვენ მთავარია რომ მოусმინოთ რადიო ფორტუნას და შესაბამისად რადიო მიმღების მომართული კონდეთ 106-ზე. ეთერო სტუდიაში გახვავართ მანჩო ფარსალაძე, დღემშვიდობისა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლები. გვეწვია დომინოში. ანიშობინგე ონლაინ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები.

0: მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
9: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
10: ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე უნდა ითქვას, რომ ჯგუფი Take That 90-იანი წლების ყველაზე პოპულარული ბრიტანული ბოიბენდია. Gary Barlow, რომელიც კოლექტივის სიმღერების სულის ჩამთმელი გახდათ, ჯერ კიდევ 11 წლის ასაკიდან მღეროდა. 14 წლის ასაკში ის სხვა ჯგუფის შემადგენლობაში მღეროდა, როდესაც მოულოდნელად Mark Owens-სა და Robbie Williams-ს შეხვდა. ეს იყო სამი უნიჭიერესი ადამიანის შეხვედრა, რომლებიც ჯერ კიდევ საკუთარ გზას ეძებდნენ. ბიჭებმა მალევე შექმნეს ტრიო Catastrash, რომელიც წარმატებული ვერ გამოდგა. სამაქიეროდ ბიჭები შენიშნა პროდიუსერმა Nigel Smith-მა, რომელიც სწორედ Boy Band-ის შექმნაზე მუშაობდა. ჯერ ერთ-ერთი საყვანა გადაწყვიტა, შემდეგ კი სამივე თი მოიხიბლა და ჯგუფისთვის უკვე სხვა წევრების ძებნა დაიწყო. ასე მიაგნომა Jason Orange-სა და Howard Donald-ს. ასე დაიბადა ლეგენდა 90-იანებში. საინტერესოა რომ მუსიკოსები თავადვე იყვნენ სიმღერების ავტორებიც და მათი შემსრულებლებიც. თავდაპირველად ყველაფერი კლუბებსა და სასკოლო საღამოებზე გამოსვლებით დაიწყო და სადღაც ერთ წელიწადში პოპულარობამაც იფეთქა. 93-დან 96 წლებამდე ჯგუფის ყველა სიმღერა წამყვანი ჰიტ აღლუმების სათავეში იყო. ბიჭების კარიერაში ალბათ ყველაზე მძიმე 1995 წელია, როდესაც ჯგუფი ჯერ რობი უილიამსმა, შემდეგ კი გარი ბარლოუმ დატოვა. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ბიჭები ისევ გაერთიანდნენ, ამჯერად 2006 წელს.

მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტივის შემადგენლობაში რობი არ დაბრუნებულა, ამან თეიგზებს ვერ შეუშალა ხელი ძველი დიდება დაებრუნებინა. ისევ ერთად შესანიშნავი ხუთაული მაყურებელმა უკვე 2010 წელს იხილა, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ რობი უილიამსი კოლექტივს სპეციალური სტუმრის სტატუსით უბრუნდებოდა.

როგორ გაიმეორა თეგზეთმა ბიჭლების ტრიუმფი, ვერავინ ამოხსნა, თუმცა ფაქტი ერთია, დღესაც ის ყველა დროის ყველაზე პოპულარული ბოიბენდების რეიტინგს ლიდერობს.

0: ქეიქსეთის შესახებ საინტერესო ფაქტები თქვენთვის ნატა ხარაშულმა გაიხსენა.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით, ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
8: ისინდაცა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: მომისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. 16 ივლისია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში, ზუგდიდში და ფოთში 27 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები. ბესტიაში პლუს 20 გრადუსი, ოზურგეთში 23, ქუთაისში 28, ბათუმში ნავარაუდებია 25 გრადუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში ხვალწვიმაა გამოცხადებული. ახალციხე 24, ბორჯომში ნავარაუდებია 23, სურამი პლუს 20 გრადუსი, გორში ჰარი 28 გრადუსით გათბება, 28 გრადუსია გამოცხადებული თელავშიც. ცხინვალში პლუს 25, რუსთავში 30 გრადუსი ცელსიუსი. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსია. ეს რადიო ფორტუნა 106.9-ზე გაქვთ მომართული რადიო მიმღები. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე. გესალმებით ყველას და კიდევ რამდენიმე საათი დაგვაკავშირებს ერთმანეთთან. გუსმენ ჩვენთვის ნაცნობს საყვარელ მუსიკას, გუსმენ ბევრს იახლებს და ერთად ვატარებთ დროს ყველაზე ღიმილიან დღეებზე.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
6: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ

0: საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: პროგრამის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ქუთაისში იოსელიანის ქუჩაზე კორპუსის მშენებლობისას მომხდარ ნგრევას ერთი პერიე მსხვერპლა გარდაცვლილია 30 წლამდე მამაკაცი. მისი ცხედარი მაშველებმა ჩამონგრეული რკინის კონსტრუქციიდან უკვე ამოიყვანეს. არსებული ინფორმაციით ადგილზე ბეტონის საფარის დასხმა მიმდინარეობდა, კონსტრუქციამ ვერ გაუძლო და ჩამოიშალა. ქუთაისში იოსელიანის ქუჩაზე რჩებიან მაშველები და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 პირი დააკავეს, მათ შორის ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირია. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. დანაშაულები 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად აგრძელებს ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას, ამას ადესტურებს მიმდინარე წლის 6 თვის სტატისტიკური მონაცემები. სანგარიშო პერიოდში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიეცა 5000-მდე პირი, მათ შორის ნარკორეალიზაციაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 1000-მდე პირია. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემული პირების რაოდენობა 85%-ით არის გაზრდილი, აღნიშნა დავით კეგნაძემ. დიდი დღმის მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში თურქეთში რეგისტრირებულმა ერთობლივმა საწარმომ გაიმარჯვა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა. დედაქალაქის მერის განცხადებით პროექტი შედგება სამი ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. სამივე ეტაპისთვის განსაზღვრულია 36 თვე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან. ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზი საორიენტაციო სიგრძე შეადგენს 7.5 კილომეტრს, სადაც მთელი ამგზის მანძილზე იქნება განთავსებული 11 გაჩერება, განაცხადა კახა კალაძემ. პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი კატარის სახელმწიფო ემირ შეიხ თამიმ ბინ შაჰ ალ-თანის შეხვდა. დოჰაში გამართულ შეხვედრაზე პრეზიდენტმა კატარის სახელმწიფო ემირს პირადად მიუსამძიმრა ყოფილი ემირის გარდაცვალების გამო და პატივი მიაგო მის სხვა წლს თანამედროვე კატარის განვითარების საქმეში. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და კატარს შორის არსებული პარტნიორობა და თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა კატარის სახელმწიფოს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ევროკავშირმა უკრაინასთან და მოლდოვასთან ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების კიდევ ერთი მეექვსე კლასტერი გახსნა. მოლდოვას საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომ მეექვსე კლასტერი საგარეო ურთიერთობები მოიცავს საგარეო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკას, ასევე საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობას და ჰუმანიტარულ დახმარებას. უკრაინის დედაქალაქ კიევში დღეს დილით ევროპის რამდენიმე ქვეყნის ლიდერი ჩავიდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევი უკრაინის სახელმწიფოებრიობის დღეს პატივსაცემ მაღალი რანგის სტუმრებს მასპინძლობს ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის ლიდერები პროდუქტიული მოლაპარაკებებისთვის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდებიან, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიკამ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგეძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.

ადამიანი აპირებს მოგზაურობას და შესაძლებელია დაგაინტერესოთ იმ კულტურულმა ღონისძიებებმა, იმ გამოფენებმა, რომელიც გელოდებათ მსოფლიოს მასშტაბით. ხელოვნება, შედევრების მოგზაურობა და დიდი გამოფენები. ბაიეს ხალიჩა ლონდონში შუა საუკუნეების მსოფლიო მნიშვნელობის უნიკალურმა ხელოვნების ნიმუშმა ბაიეს ხალიჩამ საიდუმლო პირობებში ღამის განმავლობაში გადაკვეთა ლამანშის სრუტე ის საფრანგეთიდან ბრიტანეთის მუზეუმში გადაიტანეს, სადაც ისტორიული გამოფენისთვის ემზადებიან. ვენეციის ბიენალე შემოდგომამდე გრძელდება 61-ე საერთაშორისო სახელოვნებო ბიენალე, რომელიც წელს თემით მინორულ ტონებში მიმდინარეობს მსოფლიო ხელოვანებისა და კრიტიკოსების მთავარი შეხვედრის ადგილია. არლის ფოტოფესტივალზე გეტყვით. საფრანგეთში მიმდინარე ფოტოგრაფიისა და ცნობილი ფესტივალი წელს აქცენტს არ ახმამაღალ სახელებზე, არამედ ცხოველებისა და გარემოს უცნაურ კონცეპტუალურ ფოტოპროექტებზე აკეთებს. ლონდონის თეით მოდერნის საგამოფენო სივრცე დღეიდან 2027 წლის 17 იანვრამდე პირველად უმასპინძლებს მრავალი ჯილდოს მფლობელი კუბური წარმოშობის ამერიკელი მულტიდისციპლინარული ხელოვანის ანა მენდიეტას გამოფენას. გამოფენაზე წარმოდგენილია 120 ნამუშევარი, ფოტოები დაწყებული ნახატებით, ქანდაკებებით და გადაკეთებული ფილმებით. ყველა ნამუშევარს აერთიანებს ერთი თემა: ავტორის სხეული, სიუეტის ბუნებრივ გარემოში წარმოჩენა. გამოფენა მუზეუმის სხვადასხვა დარბაზში ერთდროულად გაიმართება. პარიზში 3600 კვადრატული მეტრის საგამოფენო სივრცეში 30 აგვისტომდე გაგრძელდება გრაფიკის ნამუშევრების გამოფენა, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქუჩის მხატვრობა, ხელოვნება და არა ვანდალიზმი. გამოფენაზე წარმოდგენილია 100 საქვეყნო ცნობილი ქუჩის მხატვრის არქივებიდან ამოღებული დოკუმენტები და ისტორიული ღირებულების მქონე უნიკალური კედლის მხატვრობა. ბილეთების მფლობელებს ასევე სთავაზობენ შეიძინონ შეზღუდული ტირაჟით გამოცემული პროდუქცია, რომლებზეც გამოფენის მონაწილე ხელოვანების ნამუშევრებია გამოსახული. პარიზში 20 ივლისს დასრულდება გამოფენა მიქელანჯელო და როდენი ცოცხალი სხეულები, რომელიც ლუვრის მუზეუმისა და როდენის მუზეუმის თანამშრომლობით მოეწყო. გამოფენაზე ცნობილი ხელოვანების 200 ნამუშევარზე მეტია წარმოდგენილი. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და დიდი სიამოვნებით მოგესალმებით ამჯერად მათ, ვინც შემოუერთდით რადიო ფორტუნას. თქვენთან ერთად ვიქნები 4-ის ნახევრამდე და ყოველთვის ესეთი შინაარსი აქვს ჩვენს ფორტუნულ დღეს. ვისმენთ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას, გიყვებით კინოზე, გიყვებით ქართული კულტურული და ხელოვნების წარმატებებზე, ასევე ვიგებთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რაც იგეგმება კულტურის სივრცეში. ასევე რა ფილმები გამოდის ჩვენს კინოთეატრებში, მოკლედ ნებისმიერი თემა, საინტერესო ამბები, რასაც ვკითხულობ ონლაინ გამოცემებში, უფრო მეტად დავაკონკრეტებ ფორტუნა ჯიზე. თქვენი კი ყოველთვის არის მუსიკა, ნაცნობი, ჩვენთვის საყვარელი და ძვირფასი მუსიკა, რაც ხშირად არაერთ მოგონებაში გადაგვიყვანს ხოლმე. რაც შეეხება განწყობას, მე ვარ მუდმივად მზარდ იმისთვის, რომ თქვენთან გატარებული დროით თქვენთან ერთადვე მივიღო რადიოს მოსმენით გამოწვეული სიამოვნება. შადე გააგრძელებ ჩვენ საეთერო დროს. Baby Father.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული

0: ის სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-254-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნ დამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
7: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: Georgia Palace, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage, წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
10: Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
9: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
10: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაინც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზეს

0: მასზე სიხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარშკლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
2: GLB სერვისი ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა შეკეთება მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი GLB სერვისი თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა ტელეფონი 032 560 220
3: ძვირფასო გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
4: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
3: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
4: ანუ მიზეზი მე არ ვარ.
3: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
4: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდეთ.

0: ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
1: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
0: თავზე გამახსენდა.
2: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტმოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: მოისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. ხვალ 16 ივლისია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოსი უნალექო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში ტემპერატურა იდენტურია და 27 გრადუსს აღწევს. მესტიაში 20 გრადუსი, ოზურგეთში ნავარაუდებია 23, ქუთაისში 28, ბათუმში ჰაერი 25 გრადუსით გათბება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმა ახალ გამოცხადებული. ახალციხეში 24 გრადუსი, ბორჯომში 23, სურამში ნავარაუდებია 20 გრადუსი. გორში პლუს 24, 24 გრადუსია გამოცხადებული თელავში, ცხინვალში პლუს 25, რუსთავში 30 გრადუსი ცელსიუსი. ყვალინდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ტემპერატურა 31 გრადუსია. და ისე ხანდახან არის მართლაც უცნაური, რომ დღე ისე მიდის, რომ ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ არსებობს ერთი სივრცე, სადაც შეგიძლიათ უბრალოდ მოდუნდეთ და მოусმინოთ საყვარელ მუსიკას, საუბრის და ახსნის გარეშე. და ეს სივრცე, რა თქმა უნდა, რადიო ფორტუნაა.

პროექტის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში, საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აეროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად, მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ?

0: ერთად გემოს გარშემო. კამბა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: Brian Ferry სიმღერი ტაქსი, ეს არის მუსიკა, რომელიც ჟღერადობაზე მეტია, ეს არის თითქოს სცენარი, რომელიც მსმენელს თავისთავად უქმნის რაღაცა კონკრეტულ გარემოს. და ეს სიმღერა ზუსტად ამ კატეგორიას განეკუთვნება, მოარული ესთეტიკა მუსიკაში, სადაც თითოეული ნოტი ქალაქის იდუმალი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ამ რეზოლუციით და ამ რეზოლუციაზე რეაქციით ქართული ხალხის თვალში ეუთომ დარტყმა მიაყენა საკუთარ რეპუტაციას, ამიტომ ეუთოს აქვს ბევრი გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ქართული ხალხის თვალში ეს რეპუტაცია აღიდგინოს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რითაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით, დღეს ფაქტობრივად ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას დაკარგული აქვს თავისი ფუნქცია. ეუთომ უნდა იზრუნოს, რომ საკუთარი რეპუტაცია გამოასწოროს, რამდენადაც გამოასწორებს, იმდენად იქნება მჭიდრო თანამშრომლობა, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ერთადერთი საფრთხე ის არის, რომ როდესაც აგენტურა ერთიანდება, ეს ცუდია საერთო ჯამში, მაგრამ როდის დაიშალნენ, როდის არ იყვნენ ერთიანი, ქალბატონის სალომი ახლა სხვაგან არის და გვარამია და ჩერგოლეიშვილი სადმე სხვაგან არიან, ისე ვისი არიან ერთიანი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გაერთიანებულ ოპოზიციაზე საუბრისას განაცხადა. მისი შეფასებით, ოპოზიციის გაერთიანება არა რაიმე პროცესი, არამედ აგენტურის გაერთიანებაა. პარლამენტის თავმჯდომარემ მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებად შეაფასა, სადაც ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ ოპოზიციური ლიდერების დაპატიმრება ოპოზიციის დაშლის მცდელობაა. ვინც დანაშაულს ჩადის, უნდა იჯდეს ციხეში, ნუ ჩაიდენენ დანაშაულს და

არ იქნება პასუხისგება, აბა როგორ უნდათ დანაშაული ჩაედინონ და პასუხისგება არ დადგეს ასეთი ქვეყანა, თუ უნდათ წავიდნენ სადმე სხვაგან, აღნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძის განცხადებით, სააკაშვილი, გვარამია, ბოკერიას ტანდემი ერთმანეთში იბრძვის, რათა თავიანთ პატრონებს აჩვენონ, რომ უკეთესად შეძლებენ კონკრეტული დავალებების შესრულებას. გორდულაძის განცხადებითვე, დავალებები კი, რომლის შესრულებასაც ისინი ცდილობენ საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება. დიდი დიღმის მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტანდემში თურქეთში რეგისტრირებულმა ერთობლივმა საწარმომ გაიმარჯვა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. თბილისის მერის განცხადებით, პროექტი შედგება სამი ეტაპისგან: კონცეპტუალური პროექტის მომზადება, დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. სამივე ეტაპისთვის განსაზღვრულია 36 თვე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან. ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხევნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზი საორიენტაციო სიგრძე შეადგენს 7.5 კილომეტრს, სადაც მთელი ამ გზის მანძილზე იქნება განთავსებული 11 გაჩერება, განაცხადა კახა კალაძემ. კახაკალაძის განცხადებითვე, მას შემდეგ რაც გლდანის რაიონში მეტროსადგურ სარაჯიშვილსა და მინდელის სახელობის ხიდის მიმდებარე საავტობუსო ზოლი მოეწყო, მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაადგილება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. როგორც მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, გადაადგილების ახალი სქემა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესებისა და საგზაო უსაფრთხოების დაცვის მიზნით დაწესდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.

0: ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კინო მოყვარულებისთვის დადგა ყველაზე მნიშვნელოვანი წუთები, უნდა გაგაცნოთ რა მიმდინარე ფილმებია ჩვენთან დიდ ეკრანებზე და რას ველოდები ჩვენი კინოთეატრების ეკრანებზე. გახლავთ ნამდვილი საზაფხულო ბლოკბასტერების ბუმი და მთავარი ფილმები, რომელთა ნახვაც შეგიძლიათ დღესვე დიდ ეკრანებზე და სპეციალურად რადიო ფორტუნას მსმენელებისთვის მოგამზადე აი ეს ინო აფიშა და ის ფილმები, რომელიც შეგვიძლია რომ ნახოთ. საოჯახო და ანიმაციური ჰიტი გახლავთ მინიონები და მონსტრები. მთავარი ამბავი ეკრანებზეა მიმდინარე ზაფხულის მთავარი ანიმაციური ბლოკბასტერი. ყვითელი არსებები ამჯერად 1920-იანი წლების ჰოლივუდში ხვდებიან და საკუთარი მონსტრების ფილმის გადაღება სტილობენ, რაც დიდ ქაოს გამოიწვევს. და ეს გახლავთ საუკეთესო არჩევანი ბავშვებთან ერთად კინოში გასართობად. დისნეის ახალი თავგადასავალი მოანა მთავარი ამბავი გახლავთ ეკრანებზე სულ რამდენიმე დღის წინ გამოსული ყველასთვის საყვარელი ისტორია. ეს არის ცნობილი ანიმაციის გრანდიოზული მხატვრული რიმეიკი, სადაც თავაროლ შეუდარებელი დუეინ ჯონსონი ასრულებს. და რატომ უნდა ნახოთ ეს ფილმი? ფილმი სავსეა ულამაზესი საზღვაო პეიზაჟებით, მუსიკალური ნომრებითა და დიდი თავგადასავლებით. ზაფრის შეგრძნებების მოყვარულთათვის ბოროტი მკვდრები ცეცხლი ამ სახელწოდებით ფილმი საკულტო საშინელებათა ფრენჩაიზის მეექვსე და სრულიად დამოუკიდებელი ნაწილი კინოთეატრებში გახლავთ უკვე. ეს არის ოჯახური შეკრება, კოშმარად ქცეული, ჰორორად ქცეული, როდესაც მიტოვებულ სახლში დამალული საკმაოდ ცუდი ამბები ხდება. და თუ ნერვების მოშლა და ნამდვილი საშინელებათა ჟანრი გიყვარს, ეს სეანსი გახლავთ სწორად.

ერთად თქვენთვის. და კინომანების მოლოდინი რა გველოდება ზეგ ექსკლუზიური ანონსი გახლავთ ეს კინოთეატრები უკვე აქტიურად ყიდიან ბილეთებს ივლისის ყველაზე რეზონანსულ პრემიერაზე. ეს გახლავთ კრისტოფერ ნოლანის ოდისეა უკვე ზეგ 17 ივლისს ეკრანებზე გამოდის ოსკაროსანი რეჟისორის ახალი ეპიკური ფილმი მეტ დეიმონისა და ტომ ჰოლანდის მონაწილეობით. საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა, ბევრი შთაბეჭდილებების მოგროვება შესაძლებელია ამ ფილმებით, იმიტომ რომ თითოეულ მათგანს აქვს ძალიან დიდი გამოხმაურება მსოფლიო მასშტაბით და საინტერესოა მოგვეწონება თუ არა. სინთურედი გააგრძელებს ჩვენ საერთო დროს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Pasta კლებებით სავსე Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე Pasta კლებებით. გვეწვი Domino-ში ან შოპინგზე ონლაინ.
2: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესია.

0: ტელეფონი 032 560 220.
1: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკუდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
10: რაც უფრო მეტი დრო გადის ლეგენდარული თუფაკის მკვლელობიდან, სულ უფრო მეტი მიმბაძველი და ფანი ჩნდება მის გზაზე. მას თავმა შეიძლება ყველა დროის ყველაზე დიდი რეპერი უწოდოთ. მოდით ნახოთ, რით იყო საინტერესო ლეგენდარული მუსიკოსის ხანმოკლე

0: ის ციხეში ჯერ კიდევ დაბადებამდე მოხვდა. მისი დედა აფენ შაქური ცნობილი ორგანიზაციის Black Panther-ის წევრი იყო და აქტიურად იბრძოდა შავკანიანთა უფლებებისთვის. ის დააპატიმრეს 1971 წელს და მოგვიანებით პატიმრობა შინა პატიმრობით შეუცვალეს. რეპერის სახელი ინდური და არაბული ენების თანხმედრით ფორმირდება. Tupac Amaru, რაც მრწყინავგველს ნიშნავს. სიტყვა შაქურ კი სიტყვასიტყვით ითარგმნება როგორც მადლიერი. სანამ რეპერი გახდებოდა მუსიკოსი, ბალეტს სწავლობდა. ის საბალეტო სკოლაში დადიოდა და თან სამსახიობო ხელოვნებას ეუფლებოდა. მას მოსწონდა ეს საქმიანობა იქამდე, სანამ რეპი არ შეუყარდა. ბავშვობაში მას საოცრად უჭირდა ფინანსურა. ცნობილი მსახიობი ჯადა პინკეტ სმიტი, რომელიც Tupac-ის კლასელი იყო, იხსენებს, რომ მუსიკოს ბავშვობაში მხოლოდ ერთი სვიტერი და შარბალი ჰქონდა. See no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the waste. მას კონტა რეპერისტვის არა დამახასიათებელი მუსიკალური გემოვნებაც უყარდა. Kate Bush-ი, Sarah McLachlan-ი და Don McLean-ი. საყვარელ სიმღერად ვიქტორ ჰიუგოს რომანის საბრალონის მიხედვით გადაღებული ფილმის საუნდტრეკი დაასახელა. მისი პირველი იარაღი კალაშნიკოვის ავტომატი იყო. ერთხელ მას კითხეს, რატომ არ ეშინოდა ღია ფანჯრების, როცა სახლში ამდენი ძვირფასი ნივთი ჰქონდა. მუსიკოსი სხვა ოთახში გავიდა, შემოიტანა ავტომატი და სროლა დაიწყო. Tupac იყო საოცრად შრომის მოყვარე, 67 სიმღერის ავტორია. იყო ძალიან უცნაურიც. მაგალითად, ფილმზე Poetic Justice მუშაობისას ჯენეტ ჯექსონმა ინტიმური სცენის გათამაშებამდე კატეგორიულად მოითხოვა მუსიკოს შიტზე ტესტი გაეკეთებინა. Tupac-ი დათანხმდა იმ პირობით, თუ ჯენეტ ჯექსონს მასთან სექსი ეკნებოდა. The fans is watching, niggas plotting to get me. Will I survive, will I die? Come on, let's picture the possibility, giving me choice. Lawyers making a grip, I told the judge I was raised wrong. ერთხელ მას ორი თავდამსხმელი აედევნა და ჩხუბის დროს რეპერს $40,000 წაართვეს. დაპირისპირების დროს მას ესროლეს. 5 ტყვით მიღებული ცეცხლსასროლი ჭრილობის მიუხედავად მეორე დღეს ის კლინიკიდან გაიქცა. ციხიდან მუსიკოსი Death Row Records-ის დამფუძნებელმა იხსნა და ჯარიმის სახით $12,400,000 გადაიხადა. სანაცვლოდ მან მუსიკოს სამ ალბომზე კონტრაქტი გაუფორმა. ხელშეკრულება პირდაპირ საკანში გააფორმეს. ამბობენ რომ Tupac-ს უყვარდა Madonna. მისი დაცვის წევრი Frank Alexander ხსენებს, რომ პირველად რეპერმა პოპის დედოფალი ტელევიზორით ნახა. მასთან ბოიფრენდი კარლოს ლეონე ახლდა. Tupac-მა აღნიშნა, რომ ბოიფრენდის ნაცვლად თავად უნდა მდგარიყო. მადონასთან მუსიკოსი მეგობრობდა, შესაძლოა იყო რაღაც მეტიც. ამ ეტაპზე Tupac-ის დისკოგრაფიაში 12 ალბომია, 6 მათგანი მისი სიკვდილის შემდეგ გამოვიდა.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე. 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
4: 113. აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას დილ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს. არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
8: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: ფორტუნა
0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: საათი და 26 წუთი შესრულდა. საქართველოსი მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და იყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე. შესაბამისად, დღევანდელი დღის 4 შაბათის 15 ივლისის საღამოს გავატარებთ ერთად და ერთად შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. თუმცა სანამ გადავეშვებით ოქროსიტების ოკეანეში, თან აქვე შემძლე დავანო გავსო რომ რამდენიმე წუთში გადასადრაძე საინტერესო ჩარტვით შემოგვიერთდება არტეფემის ფარგლებში. მანამდე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზი ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე და გავიგოთ როგორი ამინდი გველი სხვალ ხუჭებად 16 ივლისის ქვეყნის მასშტაბით. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან, სხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის.

0: ვენი ურთიერთობის აწყიშივე და გავიგოთ როგორი ამინდიგველი სხვალ ხუჭაბაც 16 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან სხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის. ნავარაუდევი 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, 27 თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუსი სითბო სურამში, 23 ბორჯომში, 24 ახალციხეში, 25 ცხინვალში, გორსა და თელავში 28, რუსთავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გადაწყვეტა. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ შაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106 და 9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.
3: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მომკაცის ოცნება თქვენ გვერდი.
3: უგრესი მადლობა.
2: მიყვარხარ.
3: დავიაპირე. ძალიან ძალიან.
0: Art FM.
4: Thanks, Snoop Dogg. Thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
5: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
6: დამაშასე Art FM-ის დროც დადგა ფორტუნას ეთერში ყველაზე მეტად, აი რატომ ეღიმება ალბათ გაინტერესებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თქვენ ხართ ჩვენი ერთგული მსმენელი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ვცდილობ ხოლმე ყველა საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია ჩავატიოთ იმ რამდენიმე წუთში, რომელიც Art FM-ისთვის არის განკუთვნილი. მოგესალმებით და მადლობა ერთგულებისთვის კიდევ ერთხელ. ბრიტანელი მსახიობი ენტონი ჰოპკინსი გამოუშვებს თავის პირველ მუსიკალურ ალბომს სახელწოდებით Live is a Dream, რომელსაც 60 წლის განმავლობაში წერდა. სხვა ვერიეთის ცნობით, ალბომი 21 აგვისტოს გამოვა, კომპოზიციები შეასრულა ფილარმონიულმა ორკესტრმა ვენესუელელი დირიჟორის გუსტავო დუდამელის ხელმძღვანელობით და პირველი სინგლი სახელწოდებით Breaking Road უკვე გამოვიდა. ის სამხრეთ უელსზე ჰოპკინსის ბავშვობის დროინდელი მოგონებებით არის შთაგონებული. სიმართლე გითხრათ, გამიკვირდა, როდესაც ეს ნიუსი ნახე, თუმცა რა თქმა უნდა, იმასაც ვიხსენებ, რომ ბავშვობიდანვე ძალიან განსაკუთრებით უყვარს ენტონი ჰოპკინს სიმღერა და ეს ბავშვობის ოცნება, მე ასე ვიტყოდი, 88 წლის ასაკში მან უკვე აისრულა და აქვე ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ ჰოპკინსი ფორტეპიანოზე უკრავს 4 წლიდან. ეს ისე საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც მინდა რომ თქვენთვის გამენდო. მარიამ ხაჭვანს უკავშირდებით ახლა და როდესაც სვანეძე ვსაუბრობთ ხოლმე, ერთ-ერთი პირველი ნამდვილად მარიამი მახსენდება მე პირადად. მარიამ, მოგესალმებით. რამდენიმე წამში მარიამს დაუკავშირდებით. მე კიდევ ბევრი მაქვს თქვენთან სასაუბრო, რა თქმა უნდა, ფილმების ფესტივალთან დაკავშირებით ჩაგორთვება მარიამი. სავარაუდოდ ახლა უკვე სვანეთშია და ძალიან ბევრი ადამიანისგან მესმის ხოლმე, რომ

0: ზაფხულში განსაკუთრებით გსურთ რომ ამ ულამაზეს მხარეს ესტუმროთ და ნამდვილად ძალიან ბევრს მოიგებთ თუ სვანეთს ეწვევით განსაკუთრებით ფესტივალის განმავლობაში. მარია, მოგესალმები. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცო ყველა ის გამარჯვება და წარმატება, რომელიც წლის განმავლობაში ჰქონდა და წელი ჯერ არ დასრულებულა ბუნებრივია და კიდევ ბევრ სიახლეს ვისაუბრებთ თქვენ შესახებ. ფორტუნას ეთერში ახლა კი ის კინოფესტივალი, რომლისთვისაც საკუთარი შვილივით რომ უვლიეს ერთი და რომლისთვისაც წლის განმავლობაში ძალიან ბევრს მუშაობ, რომ საინტერესო რეჟისორები, მნიშვნელოვანი ნამუშევრები და განსაკუთრებული ინტერაქციით იყოს დატვირთული ფესტივალი. მოგვიყევი რიცხვი, სად გაიხსნება, რის ინახვის საშუალება მოგვეცემა და სტუმრები, რომელსაც ველოდებით განსაკუთრებით საქართველოსში ფესტივალის ფარგლებში.
1: დიახ, მივესალმებით თქვენს მენეს, დიდი მადლობა. წელს ფესტივალი ჩატარდება უშგულში, წელს პირველად ჩატარდება უშგულში, აქამდე ტარდებოდა მესტიაში და მეექვსე გამოშვება უკვე ჩატარდება უშგულში, სოფელ ჟიბიანიში. სადაც ფესტივალის გახსნის ცერემონია იქნება 20 ივლისს, ხოლო დახურვის ცერემონია იქნება 26 ივლისს და ამ დღეების განმავლობაში ყოველ საღამოს გვექნება ძალიან საინტერესო ქართული და უცხოური ფილმების ჩვენ.
0: მარია, ინფრასტრუქტურაზეც მინდა ვიკითხო და ფილმებზე აუცილებლად ჩაგეძიები და სტუმრებთან დაკავშირებით. აი, როგორ გაქვთ მოწყობილი ტერიტორია? მე არ ვარ ნამყოფი და ამიტომ რაღაც დეტალურად მაინტერესებს, რომ მსმენელებმაც მოისმინონ ეს ყველაფერი.
1: ეს დღეები აქტიურად მუშაობთ, რომ მოვაწყოთ კინოჩვენების ადგილი. დაახლოებით 300 სკამი განთავსდება და გვექნება ძალიან ლამაზი ლამარისა და შხარის ხედი. და ასევე მუშაობთ, რომ გადავხოროთ ეს ფესტივალის გარე სივრცე, რომ წვიმამ არ შეგუშალოს ხელი. შესაბამისად, ესე რომ ვთქვათ, ფესტივალი და უშგული უკვე მზად არის, რომ უმასპინძლოს ფესტივალს და წელს დაახლოებით 100 მეტი სტუმარი გვეყოლება, აქედან 30 საერთაშორისო სტუმარს ველოდებით და რა თქმა უნდა ქართველ კინემატოგრაფისტებს და არამატო კინემატოგრაფისტებს, სხვა პროფესიის წარმომადგენლებს ძალიან ბევრი არის დაინტერესებული და ვიცით, რომ ბევრი ჩამოდის უშგულში ამ პერიოდისთვის. ამიტომ ფესტივალი ძალიან ბევრ კარგ სიახლეს, კარგ ფილმებს და კარგ შეხვედრებს გპირდებათ და ფესტივალზე ყველა ფილმის წინ ისაუბრებს აღნიშნული ფილმის რეჟისორები, ან თვითონ თავად რეჟისორები წარადგენენ ფილმებს ფესტივალზე. ესეც საცხარო ინფორმაცია. ასევე გვექნება მასტერკლასები, ვორკშოპები და ძალიან საინტერესო პროგრამა.
0: სპეციალური სტუმრის სტატუსით ხომ არ ყავს რომელიმე რეჟისორი, რომელიც ფესტივალზე?
1: და ყავს, გვეყოლება ერთი ძალიან ცნობილი მსოფლიოს ცნობილი რეჟისორი, თუმცა სახელი და გვარჯიაჯერობით არ გავასაჯაროებს. როცა ჩავოა გაიგებ. და ასევე გარდა ამ რეჟისორისა გვეყოლება ძალიან ცნობილი კინემატოგრაფისტები უცხოეთიდან და მათ შორის კინოინდუსტრიის ერთ-ერთი გავლენიანი წარმომადგენელი.
0: ფილმების შერჩევა როგორ ხდება? ვიცი რომ ყველაფერში ჩართული ხარ, დამფუძნებელიც ფესტივალის, რა თქმა უნდა. მარიამ, შენ ხარ? მოდი მოგვიყევი, რის მიხედვით ირჩევა ფილმები?
1: რა შეეხება სრულმეტრაჟიან ფილმებს, რომელიც გარეთ უნდა ვაჩვენოთ, ვცდილობთ, რომ იყოს სხვადასხვა ჟანრის ფილმი. გვაქვს მაგალითად სოფია ბაბლუანის დოკუმენტური ფილმი ფოფოდიაშვილები, რომელიც არის ძალიან საინტერესო, ძალიან თბილი და სამაყურებლო ფილმი. ჟანრებს ვარჩევთ იმის მიხედვით, რა შეიძლება მოეწონოს მაყურებელს. ასევე წარმოდგენილი გვექნება მაგალითად ელიტე ზაჰერის ფილმი, ქარიშხალი ესე ქვია, რომელიც Netflix-ზე ესეთ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფილმია და ესეც ტრადიციებია და ცოტა კავშირი აქვს სვანეთთან და ამიტომაც დამინტერესდი, რომ ეს ფილმი ვაჩვენო და თავად რეჟისორიც მოვიწვიეთ. ასევე გვექნება ძველი ქართული კლასიკა. რაც შეეხება სხვა ფილმებს, წელს პირველად დავამატეთ სექცია, სადაც გამოვაცხადეთ მიღება მოკლემეტრაჟიან ქართულ ფილმებზე, რომლებიც წელს დასრულდა. რადგან ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს ვაჩვენოთ ეს ფილმები საერთაშორისო კინოფესტივალების პროგრამერებს და თან წამყვან პროგრამერებს, იმიტომ რომ ეს მაგალითად მოწვეული გვეყოლება ტამპერეს კინოფესტივალის დირექტორი და ტამპერე არის კიდე აკლასიტ კინოფესტივალი და ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე რომ ვთქვათ, და ასეთ პროგრამერებს ვაჩვენოთ მოკლემეტრაჟიან ქართულ ფილმებს, ეს დახურული ჩვენება იქნება, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა გვაქვს სხვა კონკურსები, მაგათ გვაქვს Working Progress და Pitching Forum კონკურსები, სადაც ვაჩვენებთ პროგრამერებს და კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებს სრულმეტრაჟიან ხაატრულ, დოკუმენტურ და ანიმაციურ ფილმებს, რომლების დასრულების ეტაპზე. ასევე Pitching-ი ნიშნავს, რომ თვითონ ავტორები

0: წარადგენენ სრულმეტრაჟიან მხატვრული ფილმების ავტორები წარადგენენ თავიანთ პროექტებს ჟიურის წინაშე და ძალიან ისეთი დატვირთული ფესტივალი.
1: საკუთარი ფილმის ჩვენებას თუ აპირებ?
0: არა, არ ვაპირებ.
1: საკუთარ ფესტივალზე მარიამ ხაჭვანის ფილმს ვერ ვნახავთ, თუმცა ვნახავთ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ქართველი რეჟისორების და უცხოელი რეჟისორების ნამუშევრებს. მარიამ, როგორც ყოველთვის წარმატება მინდა გისურვოთ, ყოველთვის თქვენი სიახლეების შესახებ ჩვენი ეთერის მეშვეობით საუბრობთ ხოლმე, თანაც ხშირად და მიხარია, რომ თემა ყოველთვის გვაქვს სასაუბრო და რატომ უნდა

0: მაგია ძალა რომ ერთხელ თუ ვინმე ჩამოვიდა ეს არ აქვს ნიშნობა ქართველი თუ უცხოელი ის თვითონ ყოველთვის ბრუნდება ამიტომ თავარია ერთხელ ჩამოხვიდეთ და შემდეგ თქვენ თვითონ დაბრუნდებით
1: ესე იგი საკუთარ კუთხეზე მარიამ ხაჭანი რომ ისაუბრებს ისე ვერ ისაუბრებს ვერავინ ამიტომ მინდოდა რომ ეს ყველაფერი გაგვიჟღერებინა პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა დროისთვის დაგემშვიდობები და წარმატებულ ფესტივალს გისურვებთ ბედნიერად მარიამ ხაჭანი იყო ჩვენი სტუმარი ჩვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით კლავინდაბურად კულტურის სიახლეებით მოსაყოლი რა თქმა უნდა ბევრი გვაქვს და ეთერის ბოლო ზუსტად ნახევარი წუთი გვაქვს და საოცარი სიახლე ჩაეშვა YouTube არხზე და არა მხოლოდ და მედიები უკვე ალაპარაკ ამ ყველაფერმა და მე მინდა აღნიშნო აქვე პირდაპირ ეთერში მიკერძოებაში არ ჩამითვალოთ ჩემი უახლოესი მეგობარია მთავარი როლის შემსრულებელი გამხმოვანებელი და ვარსკვლავი დილიდან ასე ეძახი იმიტომ რომ თუ კი რაიმე ტელეეთერი არსებობდა ყველგან შემიძლია ნუა ვნახო გურიჩ სასიამოვნო ინტერვიუ გამოგვივა ახლა პირდაპირ კი გეღიმება მაგრამ ასეა
2: მე მერიდება
1: ის ურჩევნია მამუსა ხო იცი რომ შვილი ჯობდეს მამასა და რაღაცნაირად აი ესე პატარა ასაკში ჩვენი ნუა უკვე ვარსკვლავების ვარსკვლავი გახდა და ორი სიტყვით მომიყევი იმ საინტერესო ნათია კანკიას აუცილებლად გავესაუბრები ჩვენი ეთერის მეშვეობით მაგრამ აი მაინტერესებს როგორც мама არა ისე როგორც აი უბრალო რიგით იმ კითხველი კითხველი და მსვენელი და მაყურებელი.
2: ძალიან მინდა რომ მაგ პერსპექტივიდან შევფასო, მაგრამ მაინც მოქმედებს, არ ვიცი, ობიექტურად სუბიექტური ვარ თუ პირიქით, სუბიექტურად ობიექტური, არ ვიცი ამ შემთხვევაში რომელი არის სწორი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორც მამის ჩემი ემოცია არის ისეთი, როგორც ალბათ ნებისმიერი მშობლისა, როდესაც მისი შვილი რაღაცა კარგს გააკეთებს კარგად. ეს იყო პირველი ექსპერიმენტი, რომელიც რა თქმა უნდა ბევრი რამ არის ჯერ დასახვეცი გასაკეთებელი, მაგრამ პირველი მცდელობისთვის ამ ექსპერიმენტმა გაამართლა შვილი წლის ასაკში ნუ ანიმაცია მთავარი პერსონაჟი გააღმოვანა და ნუ მე მგონი რომ აი ხასიათებით აქცენტებით გამოაჩინა რომ პერსპექტივა მასში არის რაღაცებზე რომ ვიმუშაო შეიძლება
1: ეს კოჭებში ეტყობა და ძალიან პატარა რომ იყო მაშინაც და მოდი ურჩიოთ რომ სად უნდა შემოვიდნა სად უნდა ნახონ და რა სახელწოდებით უნდა მოძებნა
2: YouTube-ზე ოლივერი ფეხბურთის გუნდის საუკეთესო კაპიტანი
1: შეგიძლიათ ნახოთ. პრინციპი ჩვენ თავარია ვთქვით, აქ არის ოჯახური გახმოვანება, ძალიან მნიშვნელოვანი. გურიჩა არის ერთ-ერთი, ну, როგორც იცით, ახლა მე ვიტყოდი მსოფლიო ხმა. ყველა აღარ გვაქვს დრო, თორე მოგიყვებოდით ერთ საინტერესო ისტორიას,
2: რომ ხმა მეორეს ქებადიდება და აპირა.
1: ხო, და მოკლედ სასიამოვნო ცანახავია ნამდვილად მეგობრებო და გირჩევთ, რომ თქვენს პატარებს ნამდვილად აჩვენოთ. სამაგალითო და მნიშვნელოვანი უახლესი ნამუშევარია. ну, ასკი წარმატებები.
3: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
4: Მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
5: როი მომკაცის ოცნება თქვენგან გვერდით.
6: უგრესი მადლობა.
5: მიყვარხარ.
6: დავიაპირე ძალიან ძალიან.
3: Art FM.
7: ეს ქუჩ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
8: Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
9: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
10: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
12: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
13: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g
14: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
11: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.

0: სიტყვით გესმის შენი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-96-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: Okay.

0: ხელი ზაფხულის მუსიკალური თანამგზავრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
4: Summer Gold Mix.
5: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ათობით ათასი საჯარო მუხელია იმის დაჯამება და რიცხვებად წარმოდგენა რომ მეუღლეს შვილმა მშობელს ან მშობელმა შვილს რაღაცა ჩუქა მანიპულაცია და ფარსია რაც მხოლოდ იმაზე მეტყველებს რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის იარაღია ამ განცხადებით პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვით თანამდებობის პირებმა 8 თვეში 24 მილიონი ლარის საჩუქრები მიიღეს. პაპუაშვილის თქმით, ამ შემთხვევაში საუბარია დეკლარირებულ საჩუქრებზე და რაიმე არალეგალური შემოსავალი რომ იყოს, მის დეკლარირებას არავინ მოახდენ და პაპუაშვილის შეფასებით, ესტონეთში რეგისტრირებული საერთაშორისო გამჭვირვალობა ციფრებით მანიპულირებას ცდილობს. ჩვენ ვცდილობთ ბრიუსელს სახე შევანარჩუნებინოთ, ვინაიდან მას ძალიან ღრმად აქვთ შეტოპილი და არ იციან უკან როგორ გამოვიდნენ, დრო არ ითმენს ევროკავშირს, საქართველო იმაზე მეტად სჭირდება, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი და მათ ადრე თუ გვიან მოუწევთ ჩვენთან დასხდნენ და საუბარი დაიწყონ ამის შესახებ. ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან ნაჭავარიანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, მისივე თქმით, ან ევროკავშირის დღევანდელი მმართველობა მოიგება გონს და საქართველოსთან დაიწყებს სამართლიან საფუძვლებზე დამყარებულ მოლაპარაკებებს, ან უნდა დაველოდოთ, როდის ხდება ევროკავშირში ცვლილებები. ცნობისათვის, რამდენიმე დღის წინ კაია კალასმა ევროსკოპის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ აქვს და არც მისი მხარდაჭერა სურთ. გსურს მხარი დაუჭიროთ ქართულ ხალხს, აღნიშნავს კაია კალასი. მისივე თქმით, ევროკავშირი იმს ჯერებს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოქმედება ისე, რომ ქართველმა ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს. ეუთო მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია არაღიარების პოლიტიკის შენების მოლაპარაკებების ფორმატში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორია, რომელსაც კბილებით უჭერავს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. რომ გამოდიხარ პოლიტიკურად უვიცი ტექსტებით და საუბრობ, რომ ეუთოს ბასტიონი დაეცა, ეს რა არის, თუ არა პოლიტიკური იმბეცილიზმი? ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში, რომ უმრავლესობით იყვნენ წარმოდგენილნი, დარწმუნებული ვარ, მუშტიკრებს გამართავდნენ იქაც კოლექტიური გორდულაძეები. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერმა ბერდია სიჭინავა მეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე ქართული ოცნების რეაქციის შეფასებისას განაცხადა სიჭინავას თქმით ქართული ოცნება, რომელიც ამბობს, რომ პრაგმატული და მულტივექტორული საერთაშორისო პოლიტიკით არის დაკავებული, იმის ნაცვლად, რომ საკუთარ თავს კრიტიკულად აფასებდეს საერთაშორისო პარტნიორებზე თავდასხმით არის დაკავებული, აცხადებს ბერდია სიჭინავა. გამშობის ბოლოს ევროკავშირმა უკრაინის მოქალაქეებისთვის დროებითი დაცვის მექანიზმის მოქმედების ვადა 2028 წლის 4 მარტამდე გაახანგრძლივა. დროებითი დაცვის სტატუსი არ გავრცელდება იმ უკრაინის

0: მოქალაქეებზე, რომლებიც უკრაინაში სამხედრო სამსახურს თავს არიდებენ. ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. გადაწყვეტილების თანახმად, ევროკავშირში ახლად ჩასული სამხედრო ვალდებულების მქონე უკრაინის მოქალაქეები დროებითი დაცვის სტატუსის მიღებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებენ, თუ შესაბამის დოკუმენტაციას წარადგენენ, რომ მათი სამხედრო ვალდებულებისგან გათავისუფლების დამადასტურებელი საბუთი ექნებათ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

შესრულდა საქართველოში, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. მერაბ ზეფაშვილის და მაია ბარათაშვილის ერთობლივ ნამუშევარს, ერთობლივ ნამღერს სახელწოდებით იზინებს მზევის მენდით, წინ კი გველის შეხვედრა ჰუერფონიკთან, სიმღერით Mad About You.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2:30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 50%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვია დომინოში. ანი შოპინგე ონლაინ.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა.
10: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეი სამეში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ და პროცესის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
11: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-89 17-77-00
12: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური.

0: 2 18 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საათი 16:35 შესრულდა საქართველოში. Sugar Babies სიმღერით Overload შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში. მანამდე ვისაუბროთ ამინდზე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ ხუჩაბაც 16 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან. უნალეკო და მზიანი დღე არის. მოსალოდნელი 20 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში. 23 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, 27 თანაბრად თოთში, ზუგდიდსა და სოხუმში, ქუთაისში კი ჰაერი 28 გრადუსამდე გადაწყვეტს. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ცირე ნალექი არის. ზოგიერთ რეგიონში დღის მანძილზე ნავარაუდები, 20 გრადუსი სიტყვა იქნება სურამში, 23 ბორჯომში, 24 ახალციხეში, 25 ცხინვალში, გორსა და თელავში 28, რუსთავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გადაწყვეტს. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 11 გრადუს გაუტოლდება.
3: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
4: 106-ზე.
3: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC

0: Bank Certili G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 17 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ქართული ოცნება პირნათელი და მართალია ნებისმიერ საერთაშორისო ინსტიტუტთან, პირველ რიგში საკუთარ მოსახლეობასთან. ჯო ვილსონის ფანტასმაგორიებს არანაირი ძალა არ აქვს. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ რატიონ ათამიშვილმა საქართველოსთან დაკავშირებით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე განაცხადა. იონათამიშვილის თქმით, ასეთი რეზოლუციები პირველ რიგში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის იმიჯს აზიანებს და ეუთოს ფორმატიდან გადის. ცნობისათვის, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამერიკელი კონგრესმენის ჯო ვილსონის მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო. საქართველოს დელეგაციამ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი თქვა და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ეუთო მნიშვნელოვანი კონტრიბიუტორია არაღიარების პოლიტიკის ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორია, რომელსაც კბილებით უჭირავს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. რომ გამოდიხარ პოლიტიკურად უვიცი ტექსტებით და საუბრობ, რომ ეუთოს ბასტიონი დაეცა, ეს რა არის თუ არა პოლიტიკური იმბეცილიზმი. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში, რომ უმრავლესობით იყვნენ წარმოდგენილნი, დარწმუნებული ვარ, მუშტიკრებს გამართავდნენ იქაც კოლექტიური გორდულაძეები. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერმა ბერდია სიჭინავა მეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე ქართული ოცნების რეაქციის შეფასებისას განაცხადა. სიჭინავას თქმით, ქართული ოცნება, რომელიც ამბობს, რომ პრაგმატული და მულტივექტორული საერთაშორისო პოლიტიკით არის დაკავებული, იმის ნაცვლად, რომ საკუთარ თავს კრიტიკულად აფასებდეს, საერთაშორისო პარტნიორებზე თავდასხმით არის დაკავებული. ათობით ათასი საჯარო მოხელეა. იმის დაჯერება, რომ რიცხვებად წარმოდგენა, რომ მეუღლეს შვილმა მშობელს ან მშობელმა შვილს რაღაც აჩუქა, მანიპულაცია და ფარსია, რაც მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის იარაღია. ამ განცხადებით საპარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც თანამდებობა ბობის პირებმა 8 თვეში 24 მილიონი ლარის საჩუქრები მიიღეს. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ამ შემთხვევაში საუბარია დეკლარირებულ საჩუქრებზე და რაიმე არალეგალური შემოსავალი რომ იყოს, მის დეკლარირებას არავინ მოახდენდა. პაპუაშვილის შეფასებით, ესტონეთში რეგისტრირებული საერთაშორისო გამჭვირვალობა ციფრებით მანიპულირებას ცდილობს. ჩვენ ვცდილობთ ბრიუსელს სახეშევანარჩუნებინოთ, ვინაიდან მათ ძალიან ღრმად აქვთ შეტოპილი და არიციან უკან როგორ გამოვიდნენ. დრო არ ითმენს ევროკავშირს, საქართველო იმაზე მეტად სჭირდება, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი და მათ ადრე თუ გვიან მოუწევთ ჩვენთან დასხდნენ და საუბარი დაიწყონ, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი. მისივე თქმით, ან ევროკავშირის დღევანდელი მართველობა მოიგება გონს და საქართველოსთან დაიწყებს სამართლიან საფუძვლებზე დამყარებულ მოლაპარაკებებს, ან უნდა დაველოდოთ, როდის მოხდება ევროკავშირში ცვლილება. ცნობისათვის, რამდენიმე დღის წინ კაია კალასმა ევროსკოპის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ აქვს და არც მისი მხარდაჭერა სურს მხარი დაუჭიროთ ქართველ ხალხს, აღნიშნა კაია კალასმა. მისივე თქმით, ევროკავშირში მსჯელებს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოქმედება ისე, რომ ქართველმა ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. ამჟამად უკრაინა წელიწადში 10 მილიონ დრონს აწარმოებს და ამაჩვენებლის გაორმაგებას გეგმავს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიევში უკრაინის სახელმწიფოებრიობის დღისადმი მისხვნელ ღონისძიებაზე განაცხადა. მისივე თქმით, როცა წელიწადში მილიონი დრონის წარმოების გეგმა გამოაცხადა, ამ განცხადებასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი სკეპტიციზმი არსებობდა. მახსოვს, პირველად საჯაროდ გამოაცხადა სახელმწიფოს გეგმა წელიწადში 1 მილიონი დრონი, ყველგან დიდი სკეპტიციზმი იყო, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთ. ახლა კი შეგვიძლია განვაცხადოთ, ჩვენ წელიწადში 10 მილიონ დრონს ვაწარმოებთ, 10 და იქნება 20, აღნიშნავს ვოლოდიმირ ზელენსკი. მისივე თქმით, უკრაინა ამას პარტნიორებთან ერთად მიაღწევს. ცნობისათვის, ივნისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის გაზაფხულის სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ უკრაინის თავდაცვის ინდუსტრიის

0: მნიშვნელოვან პოტენციალზე ისაუბრა და პარტნიორებს ძირითადი სამხედრო პროგრამისთვის დაფინანსებისა და მხარდაჭერის გაზრდისკენ მოუწოდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის არსებული ინფორმაცია. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

17:08 შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჩიკაგოსთან ერთად კიდევ ერთი ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი მუსიკალური საათი დაიწყო ტალღაზე FM 106.9. სანამ განვაგზობთ მას მუსიკალურად, მოდით მანამდე ტეილორ სვიფტის შესახებ ვისაუბროთ. როგორც მოგეხსენებათ, ამ თვის დასაწყისში ტეილორმა და ტრეივის კელსიმ უბრალოდ იქორწინეს და მაი 2-ო დღის წინ ქსელში ტეილორ სვიფტისა და ზემოთ ხსენებული კელსი საქორწინო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით დაუდასტურებელი ხმები ვრცელდება. თუმცა საინტერესო არის მაინც ეს ხმები რას ამბობენ. ინტერნეტში აქტიურად განიხილავენ სავარაუდო 40 გვერდიან დოკუმენტს, რომლის მიზანიც წყვილის უზარმაზარი ქონების დაცვა არის. დისკუსია ძირითადად იმ ვარაუდებს უკავშირდება, თუ რა შეიძლება ყოფილიყო ჩადებული აი ამ კონტრაქტში. ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით დოკუმენტი ითვალისწინებს ფინანსების მკაცრ გამიჯვნას, რათა შესაძლო განქორწინების შემთხვევაში მხარეებს ერთმანეთის შემოსავლებსა და ქონებაზე პრეტენზია არ ჰქონდეს. როგორც

არის ტეილორის ქონება 2 მილიარდს შეადგენს, ხოლო ტრევისის დაახლოებით 90 მილიონი დოლარი არის. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ხუმრობის მიხედვით, კონტრაქტის პირველი პუნქტი გრძელავს ტეილორის მიერ ტრევისზე სიმღერების დაწერას მათი შესაძლო დაშორების შემთხვევაში. ზოგიერთი წყარო ვარაუდობს, რომ დოკუმენტი მოიცავს მკაცრ ფინანსურ სანქციებს ღალატის შემთხვევაში. იურიდიული ექსპერტების განცხადებით, აი ამ მასშტაბის ვარსკვლავებისთვის, რომელთა შორისაც ქონებრივი სხვაობა, ნუ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი არის, ასეთი დოკუმენტების გაფორმება სრულიად სტანდარტული და პრაქტიკული ნაბიჯი არის და არა ურთიერთობაში უნდობლობის ნიშანი, რასაც აქვე დავძენ, რომ ნამდვილად ვეთანხმები, თავად წელს ან მათ წარმომადგენელს კი ამ კონტრაქტის არსებობა ან დეტალები საერთოდ არ დაუდასტურებიათ ჯერჯერობით. Ну, როგორც გითხარით, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ტეილორ სვიფტმა და ტრევის კელსიმ გრანდიოზული ქორწილი 3 ივლისს ნიუ-იორკში, მედისონ სკვერ გარდენში გადაიხადეს. აი ასეთი ამბები არის, ნუ ჯერჯერობით დადასტურებული არაფერი არ არის, ასე რომ ნახოთ, დავილოდოთ ოფიციალურ განცხადებას, მათ მართლაც დადეს თუ არა ასეთი 40 გვერდიანი ხელშეკრულება. ჩვენ კი ტეილორ სვიფტთან ერთად სიმღერით Cruel Summer განვაგრძელებთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, ოდნა მოგვიანებით ქართული ჰიტის ფარგლებში. 4 გია შემოგვიერთდება. დავილოდოთ ასევე Elton John's სიმღერით Circle of Life, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ. ქართული ჰიტის ფარგლებში, ხო, ქართული ჰიტი უკვე ვახსენეთ, Boyzone-ს დაუგდოთ ყური სიმღერით No Matter What. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 16 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w.kalmatron.g.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300.

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების: Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dio-სთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dio-ს დამსავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dio-ს 30-წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ხაქ ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-67-00.
8: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: იბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. საათი შუაგულს კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ ხუჩაბაც 16 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. ამასობაში კი ნიას დიასამიძე და ჯგუფი 33-ა სიმღერით მე ვზივარ ნავში შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნალეკო და მზიანი დღე არის ხვალისათვის ნავარაუდევი. 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, 27 სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში, ქუთაისში 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ ახლოთ აღმოსავლეთში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი 20 გრადუსი სითბო იქნება სურამში, 23 ბორჯომში, 24 ახალციხეში, 25 ცხინვალში, გორსა და თელავში პლუს 28, რუსთავში კი ხვალჰაერი 30 გრადუსამდე გატბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნდა ლექოთ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
10: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
11: 106 და 9-ზე.
10: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
12: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
13: ერთად გემოს გარშემო.
14: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
15: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები.

0: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light CertiLG.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
8: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 159 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
10: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ ქართული ოცნება პირნათელი და მართალია ნებისმიერ საერთაშორისო ინსტიტუტთან პირველ რიგში საკუთარ მოსახლეობასთან ჯო ვილსონის ფანტასმაგორიებს არანაირი ძალა არ აქვს ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილმა საქართველოსთან დაკავშირებით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე განაცხადა იონათამიშვილის თქმით ასეთი რეზოლუციები პირველ რიგში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის იმიჯს აზიანებს და ეუთოს ფორმატიდან გადის. ცნობისათვის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამერიკელი კონგრესმენის ჯო ვილსონის მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო. საქართველოს დელეგაციამ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი თქვა და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ეუთო მნიშვნელოვანი კონტრიბიუტორია არაღიარების პოლიტიკის შენევის მოლაპარაკებების ფორმატში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორია, რომელსაც კბილებით უჭერავს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. რომ გამოდიხარ პოლიტიკურად უვიცი ტექსტებით და საუბრობ, რომ ეუთოს ბასტიონი დაეცა, ეს რა არის თუ არა პოლიტიკური იმბეცილიზმი? ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში, რომ უმრავლესობით იყვნენ წარმოდგენილნი, დარწმუნებული ვარ მუშტიკრებს გამართავდნენ, იქაც კოლექტიური გორდულაძეები, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი ბერდია სიჭინება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე ქართული ოცნების რეაქციის შეფასებისას. ბერდია სიჭინავას თქმით ქართული ოცნება, რომელიც ამბობს, რომ პრაგმატული და მულტივექტორული საერთაშორისო პოლიტიკით არის დაკავებული იმის ნაცვლად, რომ საკუთარ თავს კრიტიკულად აფასებდეს, საერთაშორისო პარტნიორებზე თავდასხმით არის დაკავებული. ათობით ათასი საჯარო მოხელეა. იმის დაჯამება და რიცხვებად წარმოდგენა, რომ მეუღლე მეუღლეს, შვილმა მშობელს ან მშობელმა შვილს რაღაცა ჩუქა მანიპულაცია და ფარსია, რაც მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის იარაღია. ამ განცხადებით პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც თანამდებობის პირებმა 8 თვეში 24 მილიონი ლარის საჩუქრები მიიღეს. პაპუაშვილის თქმით, ამ შემთხვევაში საუბარია დეკლარირებულ საჩუქრებზე და რაიმე არალეგალური შემოსავალი, რომ იყოს, მის დეკლარირებას არავინ მოახდენდა. პაპუაშვილის შეფასებით, ესტონეთში რეგისტრირებული საერთაშორისო გამჭვირვალობა ციფრებით მანიპულირებას ცდილობს. ჩვენ ვცდილობთ ბრიუსელს სახე შევანარჩუნებინოთ, ვინაიდან მათ ძალიან ღრმად აქვთ შეტოპილი და არიციან უკან როგორ გამოვიდნენ. დრო არითმეს ევროკავშირს საქართველო იმაზე მეტად სჭირდება, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი და მათ ადრე თუ გვიან მოუწევთ ჩვენთან დასხდნენ და საუბარი დაიწყონ ამის შესახებ. ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, მისი ვეთქმით, ან ევროკავშირის დღევანდელი მართველობა მოეგება გონს და საქართველოსთან დაიწყებს სამართლიან საფუძვლებზე დამყარებულ მოლაპარაკებებს, ან უნდა დავალოდოთ, რომ მოხდება ევროკავშირში ცვლილებები. ცნობისათვის, რამდენიმე დღის წინ კაია კალასმა ევროსკოპის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ აქვს და არც მისი მხარდაჭერა სურს მხარი დაუჭიროთ ქართველ ხალხს, აღნიშნავს კაია კალასი. მისი ვეთქმით, ევროკავშირში იმსჯელებს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოქმედება ისე, რომ ქართველმა ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს. და გამოშვების ბოლოს ვლადიმერ დროა შეჩერდე, დროა ეს ომი დასრულდეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ტრამპის განცხადებით ფიქრობს, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი მისი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე დასრულდება. ასევე ტრამპის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ყოველთვის ერთსა და იმავეს ეუბნება. ფიქრობის შეთანხმებისთვის მზად არის, აღნიშნავს დონალდ ტრამპი ვლადიმერ პუტინზე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: 18 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. სანამ გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, მოდით 2 წუთით მუსიკისგან შევისვენოთ და ვისაუბროთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რომელიც უახლოეს დღეებში არის ჩანიშნული. მოგაცვლით ინფორმაციას, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რათა ზაფხულის წყლის საღამოები გაატაროთ სასიამოვნოდ ოჯახის წევრებთან ან მეგობრებთან ერთად. დავიწყოთ 16 ივლისით. ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია. შემოვერთდით 16 ივლის გეოგრაფიას და გაატარეთ ზაფხულის დაუვიწყარი ღამე ზუკა ხუციშვილთან ერთად. ერთი დღის მოგვიანებით კი 17 ივლის შუაგულის ამერფესტის ფარგლებში სცენას ლექსენი დაიკავებს. შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში თქვენ გელოდებათ დაუვიწყარი საღამო, ყველასთვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაგყვებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო თავად მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. ასეთი გახლავთ ინფორმაცია, რომლის გაზიარება მინდოდა თქვენთვის. ჩვენ კი მოვისმინოთ cover ვერსია სიმღერისა All Around the World, ასევე Backstreet Boys-ი სიმღერით Shape of My Heart შემოგვიერთდება, ველით Frank Sinatra-ს დიდებულ სიმღერით I've Got You Under My Skin. აქვე შეგახსენებთ, რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგვაცნობს Business News-ის. დასრულებისთანავე კი ტრადიციულად ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ, როგორი ამინდიგველი სხვალ 16 ივლისის ქვეყნის მასშტაბით. მოკლედ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
2: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
3: I don't know where my baby is, but I'll find her.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტელის გელით. დიმისტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 113 113.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
11: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა

რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitzdental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitzdental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: I love you and you're under my skin.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამშვიდად გძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს.

0: ვენისა იმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა ტაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მასთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
5: საგამომშვიდობის ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრი, ხოლო ევროს 3 ლარია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. თბილისის მერიამ დედაქალაქში ტრამვაის ხაზის გაყვანის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული გამოავლინა თურქულმა კომპანიამ Emre Rey უკაცრავად 288 მილიონ ლარიანი პროექტი წარადგინა. Emre Rey 1994 წელს დაარსდა, ის ენერგეტიკის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მიმართულებით ოპერირებს და თურქეთის ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების ბაზრის დაახლოებით 80%-ს ფლობს. დედაქალაქის მერის კახი კალაძის განცხადებით, პროექტი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 36 თვის განმავლობაში უნდა დასრულდეს. პროექტის მიხედვით ტრამვაის ხაზი დიდი დიღმის მე-4 მიკრორაიონების შერწყმის ადგილიდან დაიწყება და დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასივის გავლით მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას დაუკავშირდება. ტრამვაის ხაზის საორიენტაციო სიგრძეც 7.5 კილომეტრი განისაზღვრა, სადაც 11 გაჩერება იქნება განთავსებული. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერი და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის ვინოველის ორგანიზებით ნიუ-იორკში როკფელერების ცენტრში ქართული ღვინის პრეზენტაცია, დეგუსტაცია და ბიზნეს ფორუმი გამართა. ღონისძიებას ღვინის ბლოგერები, იმპორტიორები, მედიის, ჰორეკა და კომერციული სექტორების წარმომადგენლები დაესწრნენ. მათ შესაძლებლობა მიეცათ დაეგემოვნებინათ ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიების სხვადასხვა სახეობის პრემიუმ ხარისხის ქართული ღვინო. სტუმრებმა ასევე მიიღეს ინფორმაცია ქართული ღვინის 8000 წლიანი მემკვიდრეობის, ადგილობრივი ბაზის ჯიშების მრავალფეროვნებისა და ქვევრის ღვინის დაყენების ტრადიციული ტექნოლოგიის შესახებ. Food Alliance-მა ასორტიმენტი გააფართოვა და ახალი მიმართულებები დაამატა. კერძოდ, კომპანიამ პიცის ნახევრად გამომცხარი გაყინული ბაზების წარმოება დაიწყო, პარალელურად ის ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული და განახლებული არტიზანული პურების მიმართულებასაც ავითარებს. და ბოლოს 2020 წლის 1 იანვრიდან ევროკავშირის აეროპორტებში ჩემოდნების პლასტიკურ ფირში შეფუთვა აღარ იქნება შესაძლებელი, რაც ამჟამად ვარგის დაზიანების დასრვის ან ტრანზიტის დროს შემთხვევითი გახსნისგან დასაცავად კეთდება. ახალი წესები ევროკავშირის შეფუთვისა და შეფუთული ნარჩენების რეგულაციის ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ ჩემოდნებისა და ჩანთების პლასტიკურ ფირში შეფუთვის სერვისი ევროპის რკინიგზის სადგურებიდანაც გაქრება. მგზავრები ვარგის დაცვას მხოლოდ მრავალჯერადი გადასაფარებლების, კამრების ან საკეტების გამოყენებით შეძლებენ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
6: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
4: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ასე დამგვარად 18:36 შესრულდა საქართველოსში დაპირებისამებრ ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 16 ივლისის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, 27 სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი სითბო იქნება. ცვლოთ აღმოსავლეთში, აქ განსხვავი დასავლეთისგან წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში. დღის მანძილზე მოსალოდნელი 20 გრადუსი სითბო სურამში, 23 ბორჯომში, 24 ახალციხეში, 25 ცხინვალში, გორსა და თელავში პლუს 28, რუსთავში კი პლუს 30 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ შაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
9: განსხვავებას ამშვენებს ხიმილი.
10: ფორტუნას ხიმილი.
9: დავღაზე 6:09.
11: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
13: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
14: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: ფასდაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშნებით ამოი.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.

0: იქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
1: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 19 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურამ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ დაკავებულ მძღოლს ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტზე, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, ბრალდება წარუდგინა. 2026 წლის 13 ივლისის ღამის საათებში გორში ბრალდებულმა, რომელიც ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მართავდა ავტომობილს, მოძრაობის უსაფრთხოების წესები დაარღვია და ქვეითად მოძრავ დედაშვილს დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ორივე დაშავებული კლინიკაში გარდაიცვალა. დაკავებულს ბრალდება სისხლის ამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეცხრე ნაწილით წარედგინა, რაც გულისხმობს ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია აღნიშნული სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. 16 ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთის პრეზიდენტი სერდარ ბერდი მუჰამედოვი ეწვევა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, თურქმენეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 11 საათსა და 30 წუთზე გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილია თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილთან. ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებას პერსპექტივებსა და რეგიონულ დღისწესრიგს განიხილავენ, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ქართული ოცნება პირნათელი და მართალია ნებისმიერ საერთაშორისო ინსტიტუტთან, პირველ რიგში საკუთარ მოსახლეობასთან. ჯო ვილსონის ფანტასმაგორიებს არანაირი ძალა არ აქვს. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ რატი იონათამიშვილმა საქართველოსთან დაკავშირებით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე განაცხადა. იონათამიშვილის თქმით, ასეთი რეზოლუციები პირველ რიგში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის იმიჯს, აზიანებს და ეუთოს ფორმატიდან გადის. ცნობისათვის, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამერიკელი კონგრესმენის ჯო ვილსონის მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო. საქართველოს დელეგაციამ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე კენჭისხრაში მონაწილეობაზე უარი თქვა და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ეუთო მნიშვნელოვანი კონტრიბიუტორია არაღიარების პოლიტიკის. შენების მოლაპარაკების ფორმატში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორია, რომელსაც კბილებით უჭერავს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. რომ გამოდიხარ პოლიტიკურად უვიცი ტექსტებით და საუბრობ, რომ ეუთოს ბასტიონი დაეცა, ეს რა არის თუ არა პოლიტიკური იმბეცილიზმი? ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში, რომ უმრავლესობით იყვნენ წარმოდგენილნი, დარწმუნებული ვარ, მუშტიკრებს გამართავდნენ იქაც კოლექტიური გორდულაძეები, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი ბერდია სიჭინავა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე ქართული ოცნების რეაქციის შეფასებისას. ბერდია სიჭინავას განცხადებით, ქართული ოცნება, რომელიც ამბობს, რომ პრაგმატული და მულტივექტორული საერთაშორისო პოლიტიკით არის დაკავებული, იმის ნაცვლად, რომ საკუთარ თავს კრიტიკულად აფასებდეს საერთაშორისო პარტნიორებზე, თავდასხმით არის დაკავებული. ათასობით ათასი საჯარო მოხელეა იმის დაჯამება და რიცხვებად წარმოდგენა, რომ მეუღლე მეუღლეს, შვილმა მშობელს ან მშობელმა შვილს რაღაც აჩუქა, მანიპულაცია და ფარსია, რაც მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის იარაღია. ამ განცხადებით პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც თანამდებობის პირებმა 8 თვეში 24 მილიონი ლარის საჩუქრები მიიღეს. პაპუაშვილის თქმით, ამ შემთხვევაში საუბარია დეკლარირებულ საჩუქრებზე და რაიმე არალეგალური შემოსავალი რომ იყოს, მის დეკლარირებას არავინ არ მოახდენ და პაპუაშვილის შეფასებით ესტონეთში რეგისტრირებული საერთაშორისო გამჭვირვალობა ციფრებით მანიპულირებას ცდილობს. და გამოშვების ბოლოს ვლადიმერ დროა შეჩერდე დროა ეს ომი დასრულდეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა, მისივე თქმით ფიქრობს, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი მისი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე დასრულდება. ვფიქრობეს შეთანხმებისთვის მზად არის, აღნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინზე საუბრისას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

19 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში იტალიური კინოსა და მუსიკის ცოცხალი ლეგენდა ადრიანო ჩელენტანო სიმღერით სოლი ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ სალს. ჩვენ კი სანამ განვაგრძობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მინდა ერთ დროს ჰოლივუდში ყველაზე ვარსკვლავური წყვილის შესახებ, ანჯელინა ჯოლისა და ბრედ პიტის შესახებ გიამბოთ, რომლებიც თავის დროზე სამაგალითონი იყვნენ მთელი მსოფლიო მათ ურთიერთობაზე და სიყვარულზე საუბრობდა, თუმცა მოხდა ისე, რომ მათი გზები გაიყარა. ანჯელინა ჯოლი მრახანია უარყო ბრედ პიტი, თუმცა როგორც გაირკვა ბრედ პიტზე უარს მისი შვილებიც ამბობენ. მოკლედ ბრედ პიტისა და ანჯელინა ჯოლის ოჯახის ირგვლივ მიმდინარე მრავალწლიანი კონფლიქტი ახალ ეტაპზე გადავიდა მსახიობის ნაშვილებმა შვილებმა მედოქსმა და ზაჰარამ. სასამართლოს უკვე ოფიციალურად მიმართეს გვარი შეცვლის მოთხოვნით და განცხადებები სხვათა შორის ლოს-ანჯელეს დეილი ჟურნალშიც გამოაქვეყნეს. 24 წლის მედოქსი ამიერიდან მედოქს ჩივან ჯოლი, ხოლო 21 წლის ზაჰარა მარლი ჯოლი იქნებიან. ორივე მათგანი აქამდე ორმაგ გვარს ჯოლი პიტს ატარებდა. მედოქსისა და ზაჰარას მიერ გამოქვეყნებული განცხადებებში არ ყოფილა სხვათა შორის ემოციური მიმართვები ან მამის კრიტიკა. ეს იყო ესეთი იურიდიული სტანდარტული განცხადებები, რომლებიც კალიფორნიის კანონმდებლობით ქვეყნდება მაშინ, როდესაც ადამიანი სასამართლოს გვარის შეცვლის მოთხოვნით მიმართავს. განცხადებებში ფაქტობრივად მხოლოდ აი ეს ინფორმაცია იყო მითითებული. ზაჰარა მარლი ჯოლი პიტი ითხოვს, რომ მისი ოფიციალური სახელი გახდეს ზაჰარა მარლი ჯოლი. მედოქს ჩივან ჯოლი პიტი კი ითხოვს, რომ მისი ოფიციალური სახელი გახდეს მედოქს ჩივან ჯოლი. ბრედ პიტის გარემოცვა ამტკიცებს, რომ მსახიობს ექვსივე შვილთან ურთიერთობის აღდგენა სურს. მათივე თქმით, ანჯელინა ჯოლი წლების განმავლობაში ბავშვებს არამხოლოდ მამისგან, არამედ მისი მშობლებისა და მთელი ოჯახისგან აშორებდა, რამაც ურთიერთობის საბოლოო გაუარესებას შეუწყო ხელი. ცნობისთვის კი გეტყვით, რომ წყვილის განქორწინებას წინ უძღოდა ინციდენტი კერძო თვითმფრინავში, რომლის დროსაც ჯოლი როგორც ამბობს მისი მტკიცებით, ბრედ პიტი როგორც მასზე, ისე ერთ-ერთ შვილზე ფიზიკურად ძალადობდა. მსახიობი აცხადებდა, რომ პიტმა ერთ-ერთ ბავშვს ყელში ხელი წაუჭირა, მეორეს სახეში დაარტყა, თავად კი კედელს მიეჯახა, რის შედეგადაც ზურგისა და იდაყვის დაზიანებები მიიღო. მოკლედ, აი ასეთი ამბები არის ერთი შეხედვით დიდ სცენაზე, როგორც კაშკაშებენ ვარსკვლავები თურმე კულისებში. ფარდის მიღმა საერთოდ სხვა ამბები ხდება ხოლმე, ამის მოწმენი არაერთხელ გავხდით. ნახოთ, როგორ განვითარდება ამ შემთხვევაში მოვლენები. საერთოდ დაკარგავენ ნაშვილები შვილები ბრედ პიტთან ურთიერთობას, თუ მაინც მოხდება რაღაც ურთიერთობის შენარჩუნება. ჩვენ განვაგზავნოთ ურთიერთობა მუსიკალურად და განვაგზავნოთ კრის ნორმანთან ერთად სიმღერით Midnight Lady, რომელსაც მოყვება ლელა წურწუმიას და სეიშენის ერთობლივი ნამუშევარი ქართული ჰიტის ფარგლებში. მოვისმენთ სიმღერას სახელწოდებით თუნდაც წამით გაგათბო. დავალოდოთ საბრინა კარპენტერს და დოლი პარტონ სიმღერით Please Please Please. ჩვენ კი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე. გავიგებთ, როგორი ამინდი გველი სხვა ხუჭაბაც 16 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშობთ გეომა.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light-G.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე

0: ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 19 საათი და 34 წუთი საქართველოში, მორიგი საათი შუაგული, მეც კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ როგორი ამინდიგველის ხვალ 16 ივლისს ხუთშაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, ხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის დასავლეთში. მოსალოდნელი 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, 27 სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავები დასავლეთისგან წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი, თუმცა საკმაოდ მაღალი არის მაინც ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი, პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება სურამში, 23 ბორჯომში, 24 ახალციხეში, ცხინვალში 25, გორსა და თელავში 28, რუსთავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა,
2: თუ ინფორმაცია გინდა,
1: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
2: FM 106.9
1: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა. ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასალი სანამ დროა.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.

0: მერია.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: Viola, let me see you dance, Viola.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს პროკურატურამ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ დაკავებულ მძღოლს ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტზე რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია ბრალდება წარუდგინა 2026 წლის 13 ივლისის ღამის საათებში გორში ბრალდებულმა რომელიც ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მართავდა ავტომობილს მოძრაობის უსაფრთხოების წესები დაარღვია და ქვეითად მოძრავ დედაშვილს შეეჯახა ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ორივე დაშავებული კლინიკაში გარდაიცვალა დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეცხრე ნაწილით წარედგინა რაც გულისხმობს ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევას რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია აღნიშნული კი საშალის სახეთ და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს პროკურატურამ ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიებათ პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა ნათქვამია

0: გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განმაგზობთ 16 ივლის საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთის პრეზიდენტი სერდარ ბერდი მუჰამედოვი ეწვევა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, თურქმენეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 11:30-ზე დაიწყება. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილთან, ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და რეგიონულ დღის წესრიგს განიხილავენ, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ქართული ოცნება პირნათელი და მართალია ნებისმიერ საერთაშორისო ინსტიტუტთან, პირველ რიგში საკუთარ მოსახლეობასთან. ჯო ვილსონის ფანტასმაგორიებს არანაირი ძალა არ აქვს, აცხადებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი ონათამიშვილი საქართველოსთან დაკავშირებით ელუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე საუბრისას. რატი ონათამიშვილის თქმით, ასეთი რეზოლუციები პირველ რიგში ელუთოს საპარლამენტო ასამბლეის იმიჯს აზიანებს და ეუთოს ფორმატიდან გადის. ცნობისათვის, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამერიკელი კონგრესმენის ჯო ვილსონის მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო. საქართველოს დელეგაცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი თქვა და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ეუთო მნიშვნელოვანი კონტრიბიუტორია არაღიარების პოლიტიკის შენობის მოლაპარაკებების ფორმატში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორია, რომელსაც კბილებით უჭირავს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. რომ გამოდიხარ პოლიტიკურად უვიცი ტექსტებით და საუბრობ, რომ ეუთოს ბასტიონი დაეცა, ეს რა არის თუ არა პოლიტიკური იმბეცილიზმი? ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში, რომ უმრავლესობით იყვნენ წარმოდგენილნი, დარწმუნებული ვარ, მუშტიკრებს გამართავდნენ. იქაც კოლექტიური გორდულაძეები აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი ბერდია სიჭინავა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში. ის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე ქართული ოცნების რეაქციის შეფასებისას. ბერდია სიჭინავას განცხადებით, ქართული ოცნება, რომელიც ამბობს, რომ პრაგმატული და მულტივექტორული საერთაშორისო პოლიტიკით არის დაკავებული, იმის ნაცვლად, რომ საკუთარ თავს კრიტიკულად აფასებდეს საერთაშორისო პარტნიორებზე თავდასხმით არის დაკავებული, აცხადებს ბერდია სიჭინავა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lt გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Es encontrarme un poco más. Es muy especial.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციას. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

20 საათი და 20 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გახლავართ. გურიჩა გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად და გრძელდება Craig David-თან ერთად სიმღერით For Once in My Life. გაგრძელდება ის უკვე Boyzone-თან ერთად სიმღერით No Matter What. საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში კი Sam Smith-ის Writings on the Wall მოისმენთ. აი ამ ორი ოც სიმღერის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. სამ დროისათვის კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 16 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, სულ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშნინგ ეპლე.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI117DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: იბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც ხვალ 16 ივლისს უნალეკო და მზიანი დღე არის. ნავარაუდები 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, ფოთში, ზუგდიდსა და სოხუმში თანაბრად 27, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, ზოგიერთ რეგიონში განსხვავებით დასავლეთისგან წვიმა არის. ნავარაუდები 23 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, 20 სურამში, 24 ახალციხეში, 25 ცხინვალში. გორსა და თელავში პლუს 28, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი დღის მანძილზე პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
10: განწყობას ამშვენებს ხიმილი. ფორტუნას ღიმილი
11: დავღაზე 509.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: იმზამთარში მე სოფლის მე ნავდის ხუდი მე ხუნა. მომიყვანეს მე საშუბლა. ბაზაზინა მე

და შენთან გამოვატარე ოცნებები ფთამალად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ყვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასი

0: ნაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 149 ლარად, გათფობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლო პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე შეუწყნარებლობის მოტივით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ წამების, ჯგუფური მოქმედების ორგანიზების და მასში მონაწილეობის და ჯგუფური ძარცვის ფაქტებზე 8 პირი, მათ შორის 5 არასრულწლოვანი დამნაშავედ. ცნობამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე ძალზე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ წამების ძარცვის ჯგუფური მოქმედების ორგანიზების და მონაწილეობის ფაქტებზე სასამართლომ ორ ბრალდებულს 14-14 წლით, ერთ 8 წლით, 5 არასრულწლოვანს კი 10 წლით და 6 თვით, 9 წლით და 4 თვით, 6 წლით და 5 წლით და 4 თვით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. უწყების ცნობით სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ ფაშისტური, ნაცისტური იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფების წევრები თავიანთი იდეოლოგიიდან გამომდინარე მათთვის მიუღებელი ცხოვრების წესის მქონე პირების, მათ შორის არასრულწლოვნების მიმართ ძალადობას უწევდნენ ორგანიზებას, რომელშიც თავადვე მონაწილეობდნენ. საქართველოს პროკურატურამ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ დაკავებულ მძღოლს ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხობის წესების დარღვევის ფაქტზე, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, ბრალდება წარუდგინა. 2026 წლის 13 ივლისის ღამის საათებში გორში ბრალდებულმა, რომელიც ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მართავდა ავტომობილს, მოძრაობის უსაფრთხობის წესები დაარღვია და ქვეითად მოძრავ დედაშვილს შეეჯახა. ავტოგზაზე შემთხვევის შედეგად ორივე დაშავებული კლინიკაში გარდაიცვალა. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის 9 ნაწილით წარედგინა, რაც გულისხმობს ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხობის წესის დარღვევას, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია და აღნიშნული სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ ბრალდებულებისათვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განმაგრძობთ. 16 ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთის პრეზიდენტი სერდარ ბერდიმუჰამედოვი ეწვევა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, თურქმენეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 11

0: რაცა და 30 წუთზე დაიწყება. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილთან. ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და რეგიონულ დღისწესრიგს განიხილავენ, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ქართული ოცნება პირნათელი და მართალია ნებისმიერ საერთაშორისო ინსტიტუტთან, პირველ რიგში საკუთარ მოსახლეობასთან. ჯო ვილსონის ფანტასმაგორიებს არანაირი ძალა არ აქვს, აცხადებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი საქართველოსთან დაკავშირებით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე საუბრისას. რატი იონათამიშვილის თქმით, ახალი რეზოლუციები პირველ რიგში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის იმიჯს, აზიანებს და ეუთოს ფორმატიდან გადის. ცნობისათვის, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამერიკელი კონგრესმენის ჯო ვილსონის მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო. საქართველოს დელეგაციამ კი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი თქვა და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 21 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში გიბრუნდებით და გიბრუნდებით საოცარი ამბით. უნდა გიამბოთ დიდებული მსახიობის ენტონი ჰოპკინსის შესახებ, რომელსაც ნუ წარდგენა და ბევრი საუბარი არ ჭირდება, მაგრამ ენტონი ჰოპკინსი სხვადასხვა დიდებულ მსახიობთან ერთად დიდებული მუსიკოსიც არის. არაჩვეულებრივი კომპოზიტორი გახლავთ ის და სწორედ მის ამ მუსიკალურ განხრაზე გავამახვილებთ ამჯერად ყურადღებას. ბრიტანელი მსახიობი ზემოთხსენებული ენტონი ჰოპკინსი გამოუშვებს თავის პირველ მუსიკალურ ალბომს სახელწოდებით Life is a Dream, ცხოვრება სიზმარია, რომელსაც როგორც აღნიშნავს 60 წლის განმავლობაში წერდა. Variety-ის ცნობით ალბომი 21 აგვისტოს გამოვა, კომპოზიციები კი შეასრულა ფილარმონიულმა ორკესტრმა ვენესუელელი დირიჟორის გუსტავო დუდამელის ხელმძღვანელობით. პირველი სინგლი სახელწოდებით Breaking Road უკვე გამოვიდა. ის სამხრეთ უელსზე ჰოპკინსის ბავშვობის დროინდელი მოგონებებით არის შთაგონებული. 88 წლის მსახიობმა ფორტეპიანოზე დაკვრა თურმე 4 წლის ასაკში დაიწყო, ხოლო უკვე რამდენიმე წელიწადში ბეთოვენისა და შოპენის ნაწარმოებებს ასრულებდა. მოზარდობისას ის მუსიკას ადგილობრივი დადგმებისთვისაც ქმნიდა. მუსიკა ჩემი პირველი სურვილი იყო, მთელი ცხოვრება მუსიკას ვწერ. ზოგიერთი ეს ნაწარმოები 10 წლეულებია ჩემთან ერთად ცოცხლობს და მათ კვლავ უბრუნდებიო, აღნიშნა მსახიობმა. მოკლედ აღნიშნული სინგლი, რომელიც უკვე ხელმისაწვდომი არის, შეგიძლიათ მარტივად მოიძიოთ და მოისმინოთ. რომ გითხრათ, მე პირადად ძალიან კარგად ვიცნობ მის კნილებებს, თქო ნამდვილად მოვიტყუები, თუმცა მაქვს მოსმენილი მისი ერთ-ერთი ვალსი, რომელიც ნუ საოცარი იყო. და საოცარი იყო მისი რეაქციები და ემოციები, როდესაც ორკესტრი მის ვალსს ასრულებდა, ის როგორ უსმენდა, როგორ მიყვებოდა თავის კნილებას. მოკლედ ამ ვიდეოსაც თუ სადმე გადააწყდა, ვით ალბათ მიხვდებით თუ რას გულისხმობ ეს, შეგრძნება თავადვე უნდა განიცადოთ. ჩვენ კიდევ ველოდოთ 21 აგვისტოს და ნახოთ დიდებული ენტონი ჰოპკინსის მუსიკალური ქმნილებები. ვაგრძელებთ ურთიერთობას მუსიკალურად რეი ჩარლსთან ერთად. მისეული ვერსია, cover ვერსია სიმღერისა Fever უნდა მოვისმინოთ. დაველოდოთ Depeche Mode სიმღერით Free Love, ასევე ლელა წურწუმიას და მაია ბარათაშვილს ქართული ჰიტის ფარგლებში. შენ ხარ ოცნება ჩემი, Michael Jackson-ი საუკუნის სიმღერით ჰიტით song am simgrebis dasrulobistanave ki visaubrevt aminze kidev ertkhol gavigot rogori aminde gvelis khval 16 iulis sagartveloshi
1: kaveri sponsoria parketisa da vinilis yatakebis showroomi parket gallery vajabshavelas 2 parket gallery meti vidre yataki

0: You ain't right, Rick.
1: Reklama Radio Fortuna's Ether-ში.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. ანიშნოთ გემოვა.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 1144.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომე. იმოგზაუე

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი განულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. გრძნობთ.

0: ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: მირანდა. ცოტა დაგგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: ფორტუნას ისინდაც და
5: რადიო ფორტუნას ეთერშია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: მაშასე 21 საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების ამოწურვამდე დარჩენილი არის 9:00 საათი. გამომდინარე აქედან ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ და თან დღეისათვის ბოლოჯერ უნდა გაგაცნოთ როგორი ამინდიგველის 16 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. უნალეკო და მზიანი დღე არის ხვალ ნავარაუდევი დასავლეთისთვის. 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25. ბათუმში, სოხუმში ზუგდიდსა და ფოთში +27, ქუთაისში კი 1 გრადუსი მეტი +28 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდევი, 20 გრადუსი სითბო. სურამში 23, ბორჯომში 24. ახალციხეში, ცხინვალში 25, გორსა და თელავში 28, რუსთავში კი +30 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს. აერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +31 გრადუს გაუდოლდება.
8: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
9: 106-ზე და 9-ზე.
8: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: აშშა 21 საათი და 40 წუთი შესრულდა საქართველოსში, როგორც რამდენიმე წუთის წინ აღვნიშნეთ, ნელ-ნელა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი დრო იწურება, ასე რომ ჩვენი ურთიერთობის მიწრულს მოდით კიდევ ერთხელ გაგიზიარებთ უახლოეს დღეებში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დავიწყოთ 16 ივლისით, ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია. შემოვერთდით 16 ივლისის გეოგრაფიას და გაატარეთ ზაფხულის დაუვიწყარი ღამე ზუკა ხუციშვილთან ერთად. ერთი დღის მოგვიანებით კი 17 ივლისის შუაგული სამერფე ეს პარკლებში სცენას ლექსენი დაიკავებს. შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში თქვენ გელოდებათ დაუვიწყარი საღამო, ყველასათვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაყვებათ. გეტყვით, რომ კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. ეს ის ინფორმაცია გახლავთ, რომლის გაზიარებაც მინდოდა თქვენთვის, რომ არ გამოგჭეთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენ და სასიკეთოთ და სურვილი შემთხვევაში სასიამოვნოდ გაატაროთ საღამო მეგობრებთან ან ოჯახის წევრებთან. ერთად ჩვენ კი მოდით განვაგზოთ ურთიერთობა საუნდტრეკით კინომუსიკის ფარგლებში. აქვე შემოგვიერთება სიმღერით Turn Back Time, ოდნა მოგვიანებით დაულოდოთ Backstreet Boys სიმღერით All I Have to Give და Calvin Harris, Pharrell Williams და Katy Perry სიმღერით Feels. საათის მიწურულს სინგელით კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი შედევრი და რა თქმა უნდა დღის შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება სრულ საათზე.
2: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების გოახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ

0: აქსესუარებზე, ჩაიწერეთ სერვისზე, toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს, toyota center თბილის, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. Sokar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 22 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში. ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს პროკურატურამ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ დაკავებულ მძღოლს ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტზე, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მუსპობა გამოიწვია, ბრალდება წარუდგინა. 2026 წლის 13 ივლისის ღამის საათებში გორში ბრალდებულმა, რომელიც ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მართავდა ავტომობილს, მოძრაობის უსაფრთხოების წესები დაარღვია და ქვეითად მოძრავ დედაშვილს შეეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ორივე დაშავებული კლინიკაში გარდაიცვალა. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის 19 ნაწილით წარედგინა, რაც ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. აღნიშნული სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. 16 ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთის პრეზიდენტი სერდარ ბერდიმუჰამედოვი ეწევა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, თურქმენეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში 11 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავლაშვილთან, ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და რეგიონულ დღისწესრიგს განიხილავენ. საგამშობის ბოლოს ქართული ოცნება პირნათელი და მართალია ნებისმიერ საერთაშორისო ინსტიტუტთან, პირველ რიგში საკუთარ მოსახლეობასთან. ჯო უილსონის ფანტასმაგორიებს არანაირი ძალა არ აქვს, აცხადებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი საქართველოსთან დაკავშირებით ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე საუბრისას. რატი იონათამიშვილის თქმით, ასეთი რეზოლუციები პირველ რიგში ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის იმიჯს აზიანებს და ელთოს ფორმატიდან გადის. ცნობისათვის, ელთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამერიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო. საქართველოს დელეგაციამ ელთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი თქვა და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა სხვალ დილის 9 საათიდან განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2-14-80-16.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
2: Summer Gold Mix.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: ეს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ემი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „იშმაკსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: Thank you so much everybody for being here.
1: ყველა დროის საუკეთესო ლაივები.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: საუკეთესო მუსიკა.